0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Thanh Ngôn cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu, 26 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 12 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trước tiên, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng đối với dân tộc Wurundjeri của quốc gia Kulin và các bậc trưởng lão của họ. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất, thổ dân và cư dân trên eo biển Torres nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Xin cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng SBS Tiếng Việt. Mến chúc quý vị một buổi tối an lành. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau bản tin thời sự cập nhật, sẽ có các bài tường thuật. Động đất ở Venezuela lo ngại hàng ngàn người thiệt mạng.
3: Chúng ta nghĩ đến những ai có bà con, bạn bè ở Venezuela, bởi vì đây là một trong những trận động đất tồi tệ nhất mà chúng ta từng chứng kiến trong thời gian gần đây.
2: Úc liệu có an toàn trước nguy cơ đại dịch cúm gia cầm? Giám đốc của Tổ chức Tình báo Úc ACO cho rằng hệ thống cảnh báo khủng bố của Úc chưa đạt chuẩn. Tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và Lê Tâm, ai hưởng lợi và ai chịu thiệt thòi trong bối cảnh suy thoái thị trường nhà ở tại Úc?
4: Báo cáo Pen and Gain tháng 6 của Cotality ghi nhận là không có sự tăng trưởng nào trên toàn quốc trong tháng 5.
2: Tiết mục dịch vụ hữu ích, người cao niên ở một mình tại Úc có những hỗ trợ nào để có thể sống an toàn và độc lập lâu dài? Cập nhật World Cup 2026, Úc vào vòng 32 đội sau trận hòa không đều trước Paraguay. Và tiết mục chọn nghề gì, tìm hiểu về việc học và làm giáo viên trung học tại Úc. Còn ngay bây giờ, mời quý vị đến với bản tin thời sự cập nhật do Hương Lan trình bày.
5: Mời quý vị nghe bản tin tối ngày 26 tháng 6 bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Tập đoàn khai khoáng Fortescue đối mặt cáo buộc quấy rối. Hàng ngàn người được cho là đã thiệt mạng sau các trận động đất ở Venezuela. Và trong thể thao, đội tuyển Socceroos giành vé vào vòng Knockout World Cup. Và sau đây là phần tin chi tiết. Một chính trị gia Tây Úc đang yêu cầu làm rõ sau khi tập đoàn khai khoáng Fortescue bị kiện tập thể, cáo buộc xảy ra tình trạng quấy rối tình dục kéo dài tại các khu mỏ xa xôi. Đơn kiện nộp lên tòa án liên bang cho rằng phụ nữ đã bị quấy rối, lạm dụng và phải làm việc trong điều kiện không an toàn tại các khu khai thác và khu lưu trú. Nghị sĩ đảng tự do Libby Matham cho biết, các cáo buộc này tương tự những phát hiện trong cuộc điều tra nghị viện mà bà từng chủ trì về ngành khai khoáng. Fortescue trước đây cho biết an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu, trong khi thủ hiến Tây Úc khẳng định vẫn còn nhiều việc cần cải thiện trong ngành. Tại Sydney, cảnh sát đang điều tra sau khi một người đàn ông bị bắn trọng thương bởi cảnh sát ở khu vực Tây Nam Sydney. Dịch vụ khẩn cấp được gọi đến một khu căn hộ tại Fairfield tối qua sau khi xảy ra báo cáo về một vụ gây rối bạo lực. Cảnh sát cho hay, một người đàn ông 27 tuổi đã lao vào tấn công lực lượng chức năng trước khi một cảnh sát nổ súng nhiều phát trúng vào ngực và tay. Người đàn ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi cuộc điều tra độc lập đang được tiến hành. Liên quan đến chính sách mạng xã hội, chính phủ Albanese đang chuẩn bị đưa ra luật mới nhằm tăng cường lệnh cấm mạng xã hội đối với thanh thiếu niên, một chính sách tiên phong trên thế giới. Trẻ em dưới 16 tuổi đã bị cấm tạo tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội lớn từ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều thanh thiếu niên cho biết họ vẫn có thể truy cập tài khoản của mình. Thủ tướng Anthony Albanese nói, chính phủ muốn bảo đảm luật đủ mạnh để chống lại các thách thức pháp lý. Ông nói, điều này rất quan trọng. Chính sách đã được nhiều quốc gia khác mô phỏng theo. Chúng tôi đang xem xét liệu luật có đủ mạnh hay không, dựa trên các phản hồi hiện có. Liệu Ủy viên An toàn Điện tử có đủ quyền hạn hay chưa, và chúng tôi sẽ điều chỉnh nếu cần. Liên quan đến các cải cách thuế, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết người lao động, người mua nhà lần đầu và các thế hệ tương lai sẽ được hưởng lợi từ các cải cách thuế vừa được thông qua. Tuy nhiên, phe chỉ trích đã nêu lo ngại về cái gọi là thuế quá phụ, phát sinh từ thay đổi thuế lãi vốn, khi các khoản miễn trừ đối với tài sản đồng sở hữu bị loại bỏ trong trường hợp một chủ sở hữu qua đời hoặc ly hôn. Ông Chalmers cho biết những vấn đề này đang được xem xét và sẽ được điều chỉnh khi cần thiết. Ông nói, chúng tôi dự định xử lý vấn đề này. Khi thực hiện cải cách thuế lớn như thế này, thì việc tham vấn và đưa ra nhiều dự luật là điều bình thường. Chuyển sang tin quốc tế, hàng ngàn người Venezuela được cho là đã thiệt mạng sau hai trận động đất mạnh tàn phá khu vực phía bắc nước này, bao gồm cả thủ đô Caracas. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính thảm họa có thể đã khiến tới 10.000 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã kéo được nhiều người sống sót ra khỏi đống đổ nát, trong đó có hai trẻ nhỏ bị thương tại bang ven biển là La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ít nhất 188 người đã được xác nhận thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương và hàng trăm người vẫn được cho là bị mắc kẹt dưới các công trình sập đổ. Liên Hiệp Quốc cảnh báo công tác khắc phục hậu quả sẽ kéo dài nhiều tháng khi các đội cứu hộ quốc tế tiếp tục đổ về hỗ trợ tìm kiếm người sống sót. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric cho biết đây sẽ là một quá trình dài hạn. Ông nói, đây sẽ là một chặng đường dài, sẽ có phản ứng khẩn cấp trước thảm họa động đất, nhưng nó sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới. Như tôi đã nói, đã có rất nhiều người cần hỗ trợ nhân đạo. Người dân Venezuela sẽ cần sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Tại Trung Đông, chính phủ Iran đã đưa ra cảnh báo rằng việc đi qua eo biển Hormuz chỉ được bảo đảm an toàn đối với các tàu đi theo tuyến hàng hải do nước này chỉ định. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới thành lập của Iran đã đưa ra thông báo trên truyền thông nhà nước. Tuyến đường duy nhất được phép đi qua eo biển Hormuz là các tuyến do Iran công bố. Hải quân nước này tuyên bố mọi hoạt động ngoài các tuyến này là cực kỳ nguy hiểm và bị cấm, đồng thời cảnh báo mọi hành trình ngoài tuyến đã thông báo phải được tránh tuyệt đối. Việc phối hợp với hải quân của quân 16 là bắt buộc và các tàu vi phạm sẽ bị xử lý. Liên Hiệp Quốc đã tạm dừng hoạt động hộ tống tàu qua eo biển trong đêm sau khi quân đội Anh báo cáo một tàu bị trúng vật thể gần bờ biển Oman. Hiện chưa xác định được thủ phạm cũng như mục tiêu của vụ tấn công. Việc này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Iran cảnh báo các tàu không được đi qua eo biển nếu chưa có sự cho phép của Tehran. Tại Hoa Kỳ, Tòa án tối cao nước này đã mở đường cho chính quyền Trump chấm dứt bảo vệ trục xuất đối với hàng trăm ngàn người Haiti. Phán quyết ảnh hưởng đến những người Haiti đang sống tại Mỹ theo diện tình trạng bảo vệ tạm thời, vốn cho phép họ cư trú và làm việc hợp pháp do tình hình bất ổn tại Haiti. Tại khu Little Haiti ở New York, các lãnh đạo cộng đồng cho biết người dân đang đối mặt nguy cơ bị trả về nơi bạo lực và hỗn loạn. Giám đốc Radio Soleil, ông Rico Dupi, nói rằng khủng hoảng Haiti không thể tách rời trách nhiệm quốc tế. Ông nói, cộng đồng quốc tế đã luôn lựa chọn lãnh đạo của chúng tôi, vì vậy họ không thể phủ nhận phần trách nhiệm lớn trong thảm kịch mà Haiti đang trải qua. Việc đưa người Haiti trở về đồng nghĩa với việc đưa họ trở lại một cuộc sống đầy nguy cơ, bạo lực hoặc cái chết. Liên quan đến cuộc chiến tại Nga và Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo

0: You are listening to SBS.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Này được dự báo có thể còn kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tiếp tục tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. EVN khuyến nghị người dân cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên, đồng thời tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên để tiết kiệm năng lượng. Cơ quan này cho biết Việt Nam đang tăng cường nhập khẩu điện và vận hành các nhà máy ở mức tối đa nhằm bảo đảm nguồn cung trong cao điểm mùa hè. Và trong thể thao, đội tuyển Soccer Rules đã hoàn thành mục tiêu giành quyền vào vòng Knockout World Cup sau trận hòa với Paraguay. Không đội nào ghi bàn trong trận đấu diễn ra tại sân vận động khu vực Vịnh San Francisco. Đây là lần thứ ba Úc lọt vào vòng loại trực tiếp tại một kỳ World Cup và là lần đầu tiên đội tuyển làm được điều này trong hai giải đấu liên tiếp. Socceroos kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai, bảng D. Cầu thủ Jackson Irvin cho biết đội đang ăn mừng thành tích này.
5: Amazing, two World Cups in a row, two second places.
4: Anh nói, thật là tuyệt vời, hai kỳ World Cup liên tiếp, hai lần đứng thứ hai bảng. Điều đó cho thấy chúng tôi đã tiến bộ như thế nào, nhưng cũng thể hiện kỳ vọng dành cho đội. Giờ chúng tôi phải làm điều mà chưa đội tuyển Úc nào làm được, đó là thắng một trận knockout. Hiệp 1 và khoảng 1 giờ đầu thì đấu rất tốt, tích cực hơn nhiều so với vài trận gần đây, mang lại cảm giác tốt cho toàn đội. Cuối cùng, chúng tôi biết chỉ cần một điểm là đủ, nên khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tất cả đều rất vui. Đối thủ tiếp theo của Úc sẽ chỉ được xác định vào chiều mai, khi đội nhì bảng G được quyết định. Iran, Bỉ hoặc Ai Cập đều có thể là đối thủ. Và sau đây là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 69 xu Mỹ, tương đương 18.142 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai thứ Bảy, 27 tháng 6, tại một số thành phố lớn trên toàn quốc. Tại Perth, trời mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 19. Adelaide, trời ít mây, nhiệt độ cao nhất 16. Melbourne, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 13. Hobart, trời ít mây, nhiệt độ cao nhất 12. Canberra, buổi sớm có sương giá, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 14. Wollongong, trời mưa tăng dần, nhiệt độ cao nhất 17. Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ cao nhất 18. Brisbane, trời có vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 21. Cairns, tương tự, trời có vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 26. Và Darwin, trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 31. Quý vị vừa nghe xong bản tin tối ngày 26 tháng 6 cùng với Hương Lan.
6: Cảm ơn Hương Lan vừa trình bày bản tin thời sự cập nhật. Thưa quý vị, sau ít phút thông báo và quảng cáo tới đây, sẽ có các bài tường thuật thời sự cập nhật. Động đất ở Venezuela, lo ngại hàng ngàn người thiệt mạng. Mời quý vị tiếp tục giữ máy để đồng hành cùng SBS Tiếng Việt.
7: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
9: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: Far from the partisan politics of Canberra,
14: với tin tức

0: hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio App hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
1: Trở lại với các bài tường thuật thời sự, thưa quý vị, hàng ngàn người Venezuela được cho là đã thiệt mạng sau hai trận động đất mạnh tàn phá miền Bắc đất nước, bao gồm cả thủ đô Caracas. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành. Các nhân viên cứu hộ đã kéo được hàng chục người còn sống ra khỏi đống đổ nát. Tính đến sáng nay thứ Sáu thì ít nhất 188 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Angelica White và Vốt Vinh có bài tường thuật, mời quý vị cùng nghe.
2: Người dân Úc đang lo lắng chờ đợi tin tức về người thân yêu của họ có thể đã bị ảnh hưởng trong trận động đất tàn phá Venezuela. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết còn quá sớm để biết liệu người dân Úc có bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên xảy ra miền Bắc của nước này hôm thứ Năm hay không.
3: Chúng ta nghĩ đến những ai có bà con, bạn bè ở Venezuela, bởi vì đây là một trong những trận động đất tồi tệ nhất mà chúng ta từng chứng kiến trong thời gian gần đây, với hậu quả thảm khốc đối với con người, thiệt hại về người rất lớn, nhưng cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và những hậu quả thực sự đối với người dân Venezuela.
2: Genesis Lindstrom, Chủ tịch Hiệp hội Người Venezuela tại Úc, cho biết cộng đồng của bà đang tuyệt vọng tìm kiếm thông tin. Điều này rất khó khăn do phương tiện truyền thông bị đình chỉ hoạt động trong lúc này ở quê nhà. Người dân Venezuela tiếp tục đào bới tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở bang La Guaira, phía bắc Venezuela, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cư dân Avilio González ở Caracas cho biết ông và gia đình phải nói là may mắn.
3: May mắn thay, gia đình tôi, vợ tôi, cháu gái tôi và tôi đã ra khỏi tòa nhà chung cư. Khi trở về, chúng tôi thấy nó đã bị phá hủy hoàn toàn. May mắn là những người hàng xóm cũng đã kịp thoát chết. Tôi biết nói gì đây. Bao nhiêu gia đình nữa sẽ phải chịu cảnh này với những tòa nhà bị phá hủy ở Caracas. Mặc dù đã lâu rồi, chuyện này đã không xảy ra, nhưng Caracas nằm trong vùng địa chấn.
2: Cư dân Angela Rivero cho biết bà đang ở nhà khi động đất xảy ra.
4: Tôi đang ngồi trong bếp thì cảm thấy nhà bắt đầu rung lắc. Ừ đúng rồi, nhà đang rung, cơn rung lắc rất mạnh. Tôi chỉ đứng đó và nói, lạy Chúa, con đang ở đây. Nhà cứ tiếp tục rung lắc, và tôi nghĩ, làm sao mình xuống được đây?
2: Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đo được cường độ hai trận động đất là 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra cách nhau vài phút hôm thứ Năm. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jose Rodriguez cho biết số người chết đã tăng lên 188 và 1.520 người bị thương. Các đội cứu hộ được Liên Hiệp Quốc chứng nhận sẽ giúp tìm kiếm những người sống sót. Tổng thống lâm thời Delcy Rodrigo cho biết trong một thông điệp trên truyền hình. Tây Ban Nha và Pháp cho biết họ sẽ cử hàng chục chuyên gia, trong khi Đức hứa sẽ cung cấp 6 máy bay vận tải quân sự. Thụy Sĩ huy động 80 nhân viên, 8 chó cứu hộ và 18 tấn thiết bị để gửi đi càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Ngoại thương Hà Lan Joye Jorsma công bố gói viện trợ trị giá 2 triệu euro để triển khai đội tìm kiếm cứu nạn, trong khi Cộng hòa Séc cho biết đội cứu hộ của họ đang chuẩn bị bay tới. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho hay họ đã chi 2,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Vatican tuyên bố Giáo hoàng Leo sẽ gửi viện trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 100.000 euro cho Venezuela. Đài SBS đã liên hệ với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc để đưa ra bình luận. Mỹ và Trung Quốc cũng sẵn sàng giúp đỡ theo giới chức của hai nước. Trong khi đó, tại châu Mỹ Latin, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thông báo điều động một bệnh viện dã chiến tới Venezuela cùng với 36 lính cứu hỏa và một số chuyên gia cứu hộ liên lạc thông qua hai chuyến bay vào thứ Sáu và thứ Bảy. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước bà đang cử một đội quân sự gồm nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế đến Venezuela và sẽ gửi thêm hỗ trợ nếu cần thiết.
4: Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela. Hôm nay một nhóm từ Bộ Quốc phòng gồm các nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế sẽ lên đường đến Venezuela. Sau khi họ đến nơi, phối hợp với chính quyền, chúng tôi sẽ xác định ngay ngày mai xem cần thêm nhân lực nào để có thể tiếp tục giúp đỡ những người cần giúp, như chúng tôi vẫn luôn làm.
2: Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho hay ông đã chuẩn bị 300 nhân viên cứu hộ và y tế cùng 50 tấn thiết bị thuốc men, nhu yếu phẩm căn bản. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho hay nhân viên y tế của nước này đã được huy động đầy đủ và đang cung cấp dịch vụ y tế cho người dân bị ảnh hưởng. Còn Tổng thống Chile José Antonio Kast cho hay ông đã điều động viện trợ nhân đạo và các đội cứu hộ đến Venezuela. Colombia, quốc gia cũng cảm nhận được trận động đất, sẽ gửi 60 nhân viên cứu hộ và 12 tấn viện trợ nhân đạo đến nước láng giềng, theo cơ quan quản lý thảm họa của nước này. Argentina, Costa Rica và Uruguay cũng bày tỏ sự đoàn kết, trong khi Ecuador và Cộng hòa Dominica cho hay họ đã chuẩn bị viện trợ để gửi đi. Xa hơn, Nhật Bản gửi lời chia buồn chân thành đến những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Venezuela. Nước này cũng bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter hôm thứ Năm, nhưng may mắn không bị thiệt hại nghiêm trọng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi Quốc Vinh đã tường thuật về tình hình động đất ở Venezuela. Hiện cứu hộ quốc tế đã bắt đầu đến hỗ trợ, trong khi các dư chấn vẫn tiếp diễn gây khó khăn cho việc tìm kiếm các nạn nhân. Chuyển sang tin về dịch cúm gia cầm H5N1 đã lan đến tiểu bang thứ hai của Úc với trường hợp chim biển thứ ba được xác nhận nhiễm bệnh và dự kiến sẽ có thêm nhiều ca mắc bệnh trên đất liền. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết là nguy cơ bùng phát đại dịch ở người vẫn ở mức thấp. Sydney Lan và Phan Bách có bài tường thuật, mời quý vị cùng nghe.
3: Dịch cúm gia cầm H5N1 nguy hiểm đã lan đến tiểu bang thứ hai của Úc với trường hợp chim biển thứ ba được xác nhận nhiễm bệnh và dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hợp khác trên đất liền. Cả ba trường hợp đều là chim biển hoang dã, và một trường hợp nghi ngờ thứ tư cũng đang được xem xét ở Tây Úc. Giáo sư Raina McIntyre, trưởng chương trình an ninh sinh học Viện Kirby tại Đại học New South Wales cho biết,
5: tôi nghĩ Úc luôn có hệ thống an ninh sinh học rất mạnh và sự chuẩn bị tốt. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta đã chuẩn bị rất tốt. Chính các loài chim hoang dã mới là yếu tố khó kiểm soát. Chúng ta có thể kiểm soát những gì xảy ra ở các trang trại. Chúng ta có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với những thứ nằm trong tầm kiểm soát của con người. Nhưng những gì chúng ta làm với các trang trại hạn chế buôn bán gia súc hoặc gia cầm bị nhiễm bệnh. Nhưng các loài chim hoang dã khó kiểm soát hơn, và đó là cách mà dịch bệnh có khả năng lây lan, rằng chim hoang dã sẽ mang nó vào. Vì vậy, đó là điều chưa biết.
3: Chủng virus gây chết người này chưa được phát hiện trong ngành gia cầm hoặc nông nghiệp, với Bộ trưởng Nông nghiệp Tây Úc là Jackie Jarvis bảo đảm với công chúng rằng không có nguy cơ về sức khỏe khi ăn thịt gà và trứng.
6: Không có nguy cơ nào đối với sức khỏe con người khi mà ăn thịt gà hoặc trứng từ gia cầm tại Úc. Thông điệp này sẽ được liên bang truyền đạt trong các cuộc thảo luận thương mại thông thường của họ. Nhưng mà điều đó thật là đáng thất vọng. Tuy nhiên, tôi có thể bảo đảm với người dân Tây Úc rằng hãy cứ tiếp tục ăn thịt gà và ăn trứng, hoàn toàn không có rủi ro nào cả.
3: Cho đến gần đây, Úc là lục địa duy nhất không có chủng H5N1 gây chết người. Giáo sư McIntyre cho biết mặc dù nguy cơ đại dịch ở người hiện ở mức thấp, nhưng nó có thể cao hơn trước đây. Tuy nhiên, bà cho biết kế hoạch ứng phó đại dịch ở Úc đã được tiến hành rất tốt và các biện pháp đối phó đang được phát triển. Trên khắp thế giới, các đợt bùng phát khác của chủng virus này đã dẫn tới cái chết và tiêu hủy hàng trăm triệu con gà vịt. Điều này cũng dẫn đến những tổn thất kinh tế lớn cho nông dân và những lo ngại về khả năng lây lan sang động vật có vú. Mặc dù nguy cơ lây lan sang động vật có vú là một mối lo ngại, giáo sư McIntyre cho biết các động vật như gia súc không bị bệnh nặng như vậy. Tuy nhiên, khi được nuôi chung với gia cầm, giáo sư McIntyre cho biết lợn có thể gặp rủi ro. Về động vật hoang dã, tiến sĩ Jane Younger từ Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực thuộc Đại học Tasmania cho biết nguy cơ là rất lớn.
7: Chúng ta đang chứng kiến tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt là ở hải cẩu và hải cẩu lông, đến mức là tình trạng bảo tồn của hải cẩu voi phương Nam đã được thay đổi kể từ hồi tháng 4 vừa qua, cho nên chúng ta đã mất một số lượng lớn của chúng trong đợt dịch này, cho đến nỗi là tình trạng bảo tồn đã được nâng cấp lên mức là dễ bị tổn thương, vì vậy có nguy cơ đối với động vật hoang dã của Úc.
3: Trong khi vaccine cho động vật hoang dã đang được tiếp phát triển, tiến sĩ Younger cho biết chúng vẫn chưa có sẵn ở Úc.
7: Trung tâm Động vật biển có vú ở Hoa Kỳ hiện đang thử nghiệm một loại vaccine cho hải cẩu chống lại chủng H5N1 này. Họ đã tiến hành thử nghiệm này trong khoảng 6 tháng nay và hy vọng là kết quả sẽ sớm được công bố. Việc tiêm vaccine khá là phức tạp. Thứ nhất là chúng chưa được phê duyệt để sử dụng tại Úc. Đó là một trở ngại đầu tiên. Thế nhưng hầu hết các loại vaccine cũng yêu cầu 2 mũi tiêm riêng biệt. Điều này tất nhiên là đối với động vật hoang dã thì thực sự rất là khó khăn.
3: Nhìn chung, các chuyên gia cho biết Úc có các biện pháp an ninh sinh học rất mạnh và đã chuẩn bị tốt cho đợt bùng phát tiềm tàng ở người, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Giáo sư Hughes Possingham từ Hội đồng Đa dạng Sinh học Úc cho biết bất cứ ai gặp một con chim bị bệnh hoặc chết nên làm theo các bước cụ thể sau đây.
8: Đừng đến quấy rối chúng, đừng nhặt chúng lên, đừng để cháu gái 4 tuổi của bạn hoặc chó của bạn đuổi theo chúng. Tôi có một đứa cháu gái 4 tuổi, con bé thích đuổi bắt chim, cố gắng tránh tất cả những điều đó. Chụp ảnh, ghi lại và báo cáo ngay lập tức cho chính quyền.
1: Thưa quý vị, đó là bài tường thuật do Phan Bách trình bày. Các chuyên gia cho rằng nguy cơ đại dịch cúm gia cầm tại Úc vẫn ở mức thấp. Lát nữa đây sẽ đến tạp chí nước Úc trong tuần, thị trường địa ốc Úc đang điều chỉnh. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
9: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
10: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
11: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
12: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
13: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
14: Hey, good morning.
13: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
14: Yep, they sure are.
13: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
14: It's all right.
13: We're so far up here.
14: Look at me. Take a deep breath.
13: Oh, I'm good. So good.
15: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
16: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường nhà ở tại Úc đang có chiều hướng sụt giảm tại một số nơi, đặc biệt là ở Sydney và Melbourne. Đối với những người mua nhà lần đầu thì điều kiện thị trường dễ thở hơn, có thể đã mở ra cánh cửa mà họ từng cho là đóng kín. Quốc Vinh và Lê Tâm tổng hợp phân tích của các chuyên gia trong tạp chí nước Úc trong tuần ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
17: Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
2: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
17: Thưa quý vị, các dự báo mới từ trang web nghiên cứu thị trường bất động sản Domain cho thấy giá nhà có thể giảm tới 7% tại Sydney và tới 8% tại Melbourne trong vòng 12 tháng tới. Giá nhà ở Canberra cũng được dự đoán sẽ giảm. Trong khi đó, giá nhà ở Brisbane, Adelaide và Perth vẫn được dự báo là sẽ tăng lên. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao lại có sự khác nhau này ạ?
2: Chuyên gia kinh tế trưởng mảng nhà ở của công ty Domain, Nicola Powell, cho biết sự khác biệt này bắt nguồn từ độ nhạy cảm với lãi suất. Bất kỳ sự thay đổi nào về lãi suất đều ảnh hưởng nhiều nhất đến các thành phố như Sydney, Melbourne và Canberra, vì người mua nhà ở đó có xu hướng vay tiền nhiều hơn. Bà nói, mặt khác, Brisbane, Adelaide và Perth đang có thị trường nhà ở thiếu hụt nghiêm trọng, không như ở Sydney, Melbourne và Canberra. Do đó, giá nhà tại những tiểu bang này sẽ vẫn tăng, nhưng tốc độ tăng sẽ chậm hơn.
17: Dạ vâng, báo cáo Pen & Gain tháng 6 của Cotality ghi nhận là không có sự tăng trưởng nào trên toàn quốc trong tháng 5, với sự sụt giảm giá nhà đã bắt đầu diễn ra ở Sydney và Melbourne. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại, thế nhưng 96% giao dịch bán nhà trong 3 tháng đầu năm thì vẫn ghi nhận là bán có lãi, và đây vẫn là kết quả tốt nhất kể từ năm 2005. Nhiều người cho rằng đó là do giá nhà đã tăng quá cao trong những năm gần đây. Như vậy, thưa anh, theo dự báo thì nguyên nhân chính có thể dẫn đến tình hình giá nhà Sydney, Melbourne và Canberra có thể giảm mạnh là do những nguyên nhân mới gần đây thôi. Một trong số đó là lãi suất tăng, có phải vậy không thưa anh? Hay là còn những nguyên nhân nào khác ạ?
2: Do lãi suất cao hơn, cải cách thuế trong ngân sách liên bang và sự bất ổn toàn cầu gây áp lực lên thị trường địa ốc ở Úc. Thứ nhất, Ngân hàng Dự trữ Úc đã 3 lần tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2026, đưa lãi suất tiền mặt lên 4,35%. Thực chất là đảo ngược cả 3 lần cắt giảm đã được thực hiện đến năm 2025, gây áp lực lên thị trường nhà ở. Nhà kinh tế bất động sản độc lập Cameron Kusher cho biết sự chậm lại đã được thể hiện rõ trong dữ liệu trước khi báo cáo của công ty Domain được công bố, và cuối cùng có thể rộng hơn so với dự báo. Nếu bạn nhìn vào dữ liệu này hàng tháng, nó cho thấy giá nhà ở Sydney và Melbourne đang giảm suốt cả năm, và ở các thủ đô khác, tốc độ tăng giá đang chậm lại, ông nói với đài SBS. Chuyên gia này nghĩ rằng ở một số thủ đô khác nơi họ vẫn đang kỳ vọng giá cả sẽ tăng, chúng ta sẽ thấy chúng sẽ giảm trong 12 tháng tới. Thứ nhì là báo cáo của công ty Domain cho hay những thay đổi về negative gearing và capital gain tax của ngân sách liên bang đang dẫn đến một sự điều chỉnh giá cả bên cạnh chu kỳ. Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Nhà ở Claire O'Neill mô tả tình trạng thị trường hạ nhiệt gần đây là một sự điều chỉnh sau nhiều năm tăng trưởng phi thường. Giá nhà đã tăng hơn 50% chỉ trong thời gian đó. Tiến sĩ Nicola Powell của công ty Domain nói với tờ The Business rằng bà chưa thể gọi đó là một sự điều chỉnh. Chúng ta đang chứng kiến điều kiện thị trường yếu hơn, chủ yếu là ở Sydney và Melbourne, và điều đó thể hiện rõ qua tỷ lệ giao dịch mua bán địa ốc thành công thấp hơn, bà nói. Theo chuyên gia này, thì một sự điều chỉnh sẽ là khi chúng ta thấy giá bất động sản giảm đáng kể, ở mức phải hơn 10%, và điều đó thì chưa xảy ra.
17: Dạ vâng, cảm ơn anh. Tình hình thị trường bất động sản đang xuống thấp có thể sẽ giúp cho những người đang để dành tiền để mua căn nhà đầu tiên có thể đạt được cơ hội sở hữu nhà vào lúc mà giá nhà đang xuống như thế này, hay không thưa anh?
2: Chúng tôi đã phỏng vấn anh Mehdi đến Úc tị nạn. Anh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình có thể sở hữu được một căn nhà. Người đàn ông Iran, 43 tuổi này, đã nhiều năm thuê một căn hộ ở Melbourne, một nơi ở khiến cuộc sống hàng ngày của một người bị cụt chân như anh trở nên khó khăn hơn đáng kể. Anh nói với đài SBS rằng tôi cảm thấy không thoải mái khi đi lại phải lên xuống cầu thang đó. Đôi khi việc đó là vô cùng khó khăn. Anh giải thích cách đây vài năm trong một cuộc phẫu thuật, anh gần như bị mất một đầu gối, cho nên phải sử dụng chân giả và đi lên đi xuống cầu thang với chân giả là khá khó khăn. Maddie nói tôi cần một ngôi nhà trệt. Sau một năm tìm kiếm, Maddie đã nhận được lời đề nghị mua một căn nhà 3 phòng ngủ ở ngoại ô phía bắc của Melbourne trong tuần này. Một kỳ tích mà ông cho rằng có thể thực hiện được nhờ sự hạ nhiệt của thị trường nhà ở hiện nay. 3 tháng qua, ông nói mọi thứ đã thay đổi. Tôi nhận thấy mình có cơ hội hơn, nhưng phải đi nhanh nhất có thể. Hiện nay, có nhiều lựa chọn hơn khi đi tìm nhà để mua nhờ thị trường. Nhờ người mua đã giảm đi một chút vì lãi suất cao.
17: Dạ, như vậy có thể thấy là không phải ai cũng là bị thua cuộc khi mà thị trường nhà ở được điều chỉnh vào lúc này. Thì theo anh, ai là nhóm người có lợi nhất vào lúc này ạ?
2: Thực ra thì có thể nói như người mua nhà lần đầu có vẻ đang hưởng lợi từ sự sụt giảm của thị trường. Kinh tế gia độc lập Cameron Kusher nói các nhà đầu tư và những người mua nhà lần đầu thường cạnh tranh nhau để mà mua cùng loại bất động sản. Vì vậy, tình hình hiện nay cho thấy sự cạnh tranh đó đã lần đầu giảm đi sau một thời gian dài. Do đó, nếu như bạn là người mua nhà lần đầu trong lúc này, thì chắc chắn việc mua nhà có thể sẽ dễ dàng hơn so với trước đây. Nhất là nếu mua căn hộ nội thành, bởi vì nguồn cung có thể tăng nhờ các nhà đầu tư không còn quan tâm nhiều nữa. Nhưng ông cảnh báo không nên vội vàng bởi vì giá nhà có thể còn giảm nữa. Ông nói tôi tuy vậy không khuyên là bạn hãy chờ cho đến khi thị trường chạm đáy bởi vì điều đó vô cùng khó xảy ra. Nhưng mà nếu bây giờ bạn tìm được căn nhà phù hợp với túi tiền của mình thì bạn có thể thương lượng được một mức giá tốt hơn nếu mua bây giờ, ông nói. Nhìn ở một góc cạnh khác thì việc giá nhà giảm sẽ dẫn đến tình trạng là kỳ vọng của người mua và người bán có thể gần nhau hơn. Điều đó có nghĩa là người mua có nhiều quyền thương lượng hơn, trong khi người bán cần phải điều chỉnh kỳ vọng của họ về giá cả.
17: Cảm ơn anh. Như vậy ngược lại, nhóm người mà gặp bất lợi lớn nhất vào lúc này chắc chắn là các nhà đầu tư địa ốc, phải không anh?
2: Đúng vậy, các chuyên gia họ nghĩ rằng người thua lỗ lớn nhất hiện nay là các nhà đầu tư vì đã có sự thay đổi lớn trong việc đánh thuế. Những người mắc nợ nhiều cũng là thất lợi trong lúc này bởi vì họ phải đối mặt với lãi suất cao hơn trong khi giá trị của tài sản thì lại giảm đi. Với 80% bất động sản được bán dưới giá chào bán, sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường trong năm nay khiến hàng ngàn ngôi nhà phải nằm đó hơn 180 ngày trước khi có thể bán đi. Gần 1/5 số nhà rao bán ở 2 thành phố lớn nhất của Úc đã phải nằm một chỗ từ 6 tháng trở lên mới có người mua. Dữ liệu mới nhất từ thị trường đang trì trệ ở Melbourne cho thấy khoảng 19% bất động sản đã được niêm yết từ 180 ngày trở lên tính đến tháng 5 năm nay. Các chuyên gia theo dõi thị trường bất động sản cũng phát hiện ra rằng 80% giao dịch mua bán tại thủ phủ của Victoria trong 3 tháng qua được thực hiện dưới giá chào bán, với giá giảm khoảng 2% trong quý vừa rồi. Những người đang bán nhà ở Melbourne không chỉ phải lo lắng về việc giá nhà giảm, mà còn phải đóng thuế đất ở mức 1% trị giá bất động sản nếu như không có người ở trong 6 tháng của một năm. Tháng trước có 8.932 bất động sản được rao bán trên thị trường ít nhất 180 ngày, tức là gần 6 tháng, trong tổng số gần 47 căn nhà có sẵn tại Melbourne. Hiện chưa rõ là có bao nhiêu căn nhà trong số này bị bỏ trống, hoặc là chính phủ tiểu bang dự kiến thu được bao nhiêu doanh thu từ thuế đất bỏ trống. Nhưng mà các tài liệu ngân sách gần đây cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về triển vọng thuế bất động sản của Victoria. Số liệu cho thấy doanh thu từ thuế đất, bao gồm thuế đất, phụ phí chủ sở hữu vắng mặt, thuế đất bị bỏ trống và thuế nợ COVID, quyền sở hữu đất, được dự báo là 7,7 tỷ đô la trong năm 2026-27 và tăng trung bình 5% mỗi năm so với ước tính trong tương lai. đó là theo số liệu của ngân sách 2026. Trong khi đó tại Sydney thì 6.785 bất động sản được giao bán trong 6 tháng trở lên, chiếm khoảng 17% thị trường. Khu trung tâm CBD của Sydney, gần một nửa số bất động sản được giao bán nằm trên thị trường trong 180 ngày. Dữ liệu từ mã bưu chính của Melbourne cho thấy 460 trong số 1.170 bất động sản đã được giao bán trong 6 tháng trở lên. Có một yếu tố khiến cho giá bất động sản ở Melbourne trì trệ hơn là vì ở tiểu bang Victoria có thuế bất động sản so với giá trị tài sản và tiền thuê nhà cao nhất so với bất kỳ tiểu bang nào khác, và vì vậy các nhà đầu tư đã bỏ đi nơi khác, nhưng không quá nhiều, theo các chuyên gia.
17: Dạ vâng, cảm ơn anh. Trước dự báo tình hình thị trường sụt giảm thì chính phủ có phản ứng ra sao, cũng như các chính trị gia?
2: Các dự báo xem ra không lạc quan lắm như thế này đã gây phản ứng chính trị gay gắt. Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare đã phản bác mô hình của công ty Domain và khẳng định rằng giá trị của một ngôi nhà điển hình ở Sydney có thể giảm tới 122.000 đô la, nói rằng nó không phản ảnh lời khuyên của chính phủ. Mặc dù tôi nhìn nhận điều đó nhưng mà với thái độ hoài nghi, ông Clare nói với đài ABC. Ông nhắc lại rằng lời khuyên từ Bộ Tài chánh là giá nhà sẽ tiếp tục tăng nhưng theo cách bền vững. Còn cựu lãnh đạo quốc gia David Little Brown cáo buộc Đảng Lao động đã làm ảnh hưởng đến thị trường nhà ở. Ông nói để làm cho nhà trở nên dễ tiếp cận hơn, hãy ngừng chi tiêu của chính phủ gây áp lực lên lãi suất và hạ lãi suất, và bạn cần phải nâng cao mức lương thực tế. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra dưới thời của Thủ tướng Anthony Albanese, ông Little Brown nói.
17: Dạ, vậy đối với những người muốn sở hữu nhà vào lúc thị trường đang như hiện nay, thì có những lời khuyên gì cho họ thưa anh?
2: Đây phải nói là một bài toán khó, bởi vì những người đang muốn mua nhà hiện nay lưỡng lự trong bối cảnh là sợ giá nhà hoặc là hy vọng là giá nhà có thể còn xuống nữa. Nhưng mà theo các nhà kinh tế thì vấn đề là thị trường hiếm khi gửi tín hiệu rõ ràng là giá nhà đã chạm đáy. Ông Tim Lawless, giám đốc nghiên cứu của công ty dữ liệu bất động sản Cotality, nói với đài SBS rằng trong khi nhiều người tưởng tượng chu kỳ nhà ở là một đường cong rõ ràng thì trên thực tế thường kém rõ ràng hơn nhiều. Ông nói rằng việc chọn đỉnh và đáy chính xác của thị trường địa ốc có lẽ là vấn đề may mắn hơn là năng lực của thị trường. Thay vào đó, chuyên gia này nói rằng thị trường có xu hướng chuyển đổi qua các giai đoạn thay đổi dần dần, và lấy sự suy thoái gần đây ở Sydney làm ví dụ, khi đà tăng trưởng giảm bớt trước khi giá nhà đi xuống. Chính vì vậy mà phải nói là rất là khó để biết khi nào thì nên hành động. Ông Lawless khuyên là người mua nên theo dõi những thay đổi, những biến động trên thị trường qua một loạt các thước đo khác nhau, bao gồm giá trị nhà, liệu sự sụt giảm có bắt đầu chậm lại hay không, số lượng nhà niêm yết và thời gian trước khi bán được là bao lâu, tỷ lệ bán đấu giá thành công nhiều hay ít, và số ngày một căn nhà tồn tại trên thị trường trước khi được bán đi. Nhưng cũng có chuyên gia như nhà kinh tế bất động sản độc lập Cameron Kusher thì lại phân tích theo một cái góc nhìn khác, thì trong cái tình trạng hiện nay thì cũng có thể là cái kỳ vọng giữa người bán và người mua càng ngày càng xa cách, bởi vì người mua thì muốn giá phải chăng hơn, tức là họ sẽ tiếp tục thương lượng để có một cái giá tốt hơn, bởi vì họ nghĩ rằng là giá nhà sẽ còn xuống nữa. Nhưng mà người bán thì đâu có muốn cái chuyện đó xảy ra, mặc dù là họ cần phải điều chỉnh cái giá bán, cái giá rao bán, nhưng mà họ cũng không có muốn là bán lỗ. Bởi vậy mà kỳ vọng của hai bên vô hình chung càng ngày càng xa ra, chứ không phải nhất thiết là gần lại để mà cùng đạt được cái mục đích của mình, tức là một bên mua được nhà và một bên bán được nhà. Chúng ta cũng biết là có một số yếu tố sẽ khiến cho cái tâm lý của người mua, của người tiêu dùng được cải thiện. Ví dụ như nếu lạm phát giảm, nhưng tiến sĩ Matt Elkins, phó giáo sư kinh tế tại Đại học RMIT, nói rằng chờ đợi lâu quá cũng có cái rủi ro riêng của nó, bởi vì không ai muốn bỏ tiền ra để mua một tài sản mà sau đó cái giá trị của nó thấp hơn những cái gì mà họ đã bỏ ra. Nhưng theo học giả này thì quyết định về nhà ở hiếm khi chỉ liên quan đến giá cả mà còn là vị trí rồi lối sống muốn có rồi kế hoạch dài hạn của gia đình vân vân cũng quyết định điều gì khiến một căn nhà trở nên đáng giá đối với người mua. Thành thử ra ai cũng sợ bỏ lỡ thời cơ, nhưng mà thông thường khi chuyện đã qua nhìn lại, việc nhận thức được thời cơ đó thường là muộn màng. Nói cụ thể là cứ chần chừ để chờ cho giá nhà xuống chạm đáy, nhưng mà chuyện đó không biết khi nào thì mới xảy ra.
17: Như vậy có thể hiểu là lời khuyên là cứ nên mua liền nếu có đủ điều kiện, chứ đừng có chờ đến khi giá giảm nữa, có phải không ạ?
2: Các chuyên gia khuyên rằng nên tập trung vào việc bảo vệ chứ không phải là sự hoàn hảo. Đối với người mua lo lắng giá có thể tiếp tục giảm sau khi mua thì các chuyên gia họ nghĩ rằng là khả năng phục hồi hoặc tăng trưởng sau này quan trọng hơn là cái lúc mà bỏ tiền ra mua. Thay vì chờ và cố gắng tìm lúc nào thì thị trường là chạm đáy, các nhà kinh tế cho rằng người mua nên tập trung vào việc đưa ra các quyết định mà họ có thể duy trì căn nhà trong thời gian dài, bao gồm mua dưới khả năng vay tối đa nếu có thể, hoặc là duy trì một khoản đệm tài chánh, làm sao có thể giữ được căn nhà lâu nhất có thể để có thời gian cho giá trị của căn nhà được tăng lên. Một điểm nữa, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng sự không chắc chắn về lãi suất rồi áp lực chi phí sinh hoạt cũng sẽ trở nên rủi ro hơn. Họ nói rằng người mua nên nhớ nhà ở thường là tài sản dài hạn, cho nên họ khuyên tránh đưa ra những quyết định chỉ dựa trên biến động giá trong ngắn hạn, mà phải có cái nhìn lâu dài, mua những căn nhà nào giá trị của nó sẽ tăng trong dài hạn. Nói về tôi nghĩ cũng hợp lý, bởi vì nếu bạn dự định nắm giữ tài sản trong vòng 5 đến 10 năm, thì việc giá giảm vừa phải có thể không còn quan trọng lắm. Nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Liên quan đến điều kiện thực tế của quý vị nên gặp các chuyên gia tài chính để được vấn ý tốt hơn.
17: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
2: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
1: Thưa quý vị, đó là Quốc Vinh và Lê Tâm trong tạp chí Nước Úc trong tuần. Lát nữa đây sẽ đến tiết mục Dịch vụ hữu ích, người cao niên sống một mình ở Úc tìm những hỗ trợ nào để được an toàn và độc lập hơn. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
18: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
19: One more, let's go.
18: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
11: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
12: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
20: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
21: Yeah.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích của SBS Tiếng Việt. Đồng hành cùng Thanh Ngôn lúc này là Hương Lan. Xin chào Hương Lan.
19: Dạ vâng, xin chào chị Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ.
1: Thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta có lẽ đều quen với hình ảnh gia đình nhiều thế hệ, ông bà, cha mẹ, con cháu cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà. Thế nhưng cuộc sống ở Úc ngày nay thì đã có nhiều thay đổi. Con cái có thể chuyển ra ngoài để học tập, làm việc. Có những người thì mất đi người bạn đời của mình sau nhiều năm gắn bó. Và cũng có những người cao niên lựa chọn sống độc lập trong chính ngôi nhà của mình thay vì sống dựa vào con cái.
19: Dạ vâng, chính xác là như vậy đó chị Thanh Ngôn. Và thưa quý vị, người lớn tuổi sau khi về hưu thì ngày càng có xu hướng là muốn được sống độc lập, đặc biệt là những người mà có đủ cái tiền tiết kiệm khi về già và còn sức khỏe đó, thì họ vẫn muốn là không có phải nhờ vả vào con cái. Thế nhưng dù vẫn khỏe mạnh và có thể tự lo được bản thân thì vẫn luôn có những cái nỗi lo thường trực, bởi vì người lớn tuổi mà, cái sức khỏe đâu còn phải như cái thời thanh niên nữa. Lỡ chẳng may mà mình ở một mình trong nhà mà mình té thì sao? Ai giúp mình đây? Hoặc là chẳng hạn như là mình bị bệnh thì ai giúp mình, đưa mình đi khám bệnh đây? Hoặc là nếu những ngày mà phải ở nhà, trời mưa gió, không có ra ngoài gặp bạn bè được, thì nhiều ngày trời ở trong nhà không có nói chuyện với ai được thì cũng rất là buồn, phải không ạ?
1: Dạ vâng. Và thưa quý vị, theo Viện Y tế và Phúc lợi Úc thì hơn 1/4 số người từ 65 tuổi trở lên ở Úc hiện đang sống một mình. Và đối với nhóm từ 85 tuổi trở lên thì tỷ lệ này lên tới khoảng 35% lận. Đó là hàng trăm người cao niên đang duy trì cuộc sống độc lập mỗi ngày.
19: Dạ vâng, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là hiện đang có những cái nguồn hỗ trợ nào dành cho người lớn tuổi, và đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt, có những hỗ trợ hay dịch vụ nào mà chúng ta có thể tiếp cận ha, thưa quý vị.
1: Và Thanh Ngôn xin bắt đầu bằng một câu hỏi, hỏi riêng Hương Lan ha. Sau này khi mà về già thì Hương Lan nghĩ rằng mình sẽ muốn sống độc lập hay là muốn sống cùng con cháu ha?
19: Bây giờ phải tính cho tới khoảng 20 năm sau lận ha. Hương Lan nghĩ thì không chỉ riêng mình em đâu chị Thanh Ngôn, mà chắc có lẽ ai cũng sẽ có cái suy nghĩ này. Tức là bây giờ mình sẽ cố gắng mình làm việc, mình tích lũy và cố gắng giữ sức khỏe để mà khi về già chúng ta không cần phải phụ thuộc vào con cháu, mà chỉ có may mắn có một người bạn đồng hành, người bạn đời của mình vẫn sống với mình, và hai người cùng nắm tay hưởng tuổi già và cùng nhau đi du lịch. Thì cái viễn cảnh đó là cái viễn cảnh mà coi như là lý tưởng nhất, phải không ạ? Nhưng mà Hương Lan thấy như là ba mẹ em chẳng hạn đi, họ bây giờ họ cũng sống như vậy đó, cũng sống độc lập, nhưng mà họ vẫn rất là nhớ con cháu và vẫn muốn kề cận với con cháu. Thì đó, mình cũng không biết tới lúc đó mình sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng mà em nghĩ lý tưởng nhất thì chắc là sống độc lập nhưng mà có con cháu ở gần, khi cần là mình gặp được. Cái đó là mình mong vậy thôi, nhưng mà không biết là mình tính và con mình nó tính như thế nào thì mình không biết.
1: Đúng rồi, bây giờ thì mình có thể nghĩ như vậy, nhưng mà tương lai thì cũng tùy tình hình ha. Và theo một số nghiên cứu về aged care tại Úc thì cho thấy là đa số người cao niên mong muốn aging in place, tức là sống tại nhà riêng của mình càng lâu càng tốt, cho dù nhu cầu được hỗ trợ thì vẫn có thể tăng theo thời gian. Chính vì vậy, các dịch vụ như là My Aged Care được thiết kế để hỗ trợ ngay tại nhà thay vì chỉ ở trong viện dưỡng lão thôi.
19: Dạ vâng, đúng rồi. Ở nhà thì dù sao cũng sẽ thoải mái hơn rất là nhiều khi mà phải vào viện dưỡng lão, phải không ạ? Và có nhiều dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ tại nhà, những cái công việc rất là đơn giản như là hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa nè, đi chợ, đi khám bệnh hoặc là tham gia các hoạt động xã hội. Thưa quý vị.
1: Và những cái trợ giúp đó thì nghe có vẻ đơn giản nhưng mà rất là thiết thực. Và nói đến việc sống một mình khi về già thì có một vấn đề khác mà Thanh Ngôn nghĩ rằng ai cũng phải đối mặt. Đó là cảm giác cô đơn.
19: Dạ vâng, chính xác. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhiều người cao niên khi mà hỏi thì họ nói là cái việc, thực ra những cái việc mà làm việc trong nhà như là giặt giũ hay là nấu ăn, thực ra nó cũng không có khó lắm đâu, và cũng không đáng sợ bằng cái việc là phải sống một mình mà không có ai trò chuyện mỗi ngày. Và có những ngày trôi qua rất là chậm, không có ai trò chuyện, và nhất là sau khi mà một trong hai người qua đời, người bạn đời của họ qua đời thì họ lại cảm thấy cô đơn hơn khi mà con cháu lại sống xa và không có thường xuyên đến thăm viếng hoặc là hỏi han được.
1: Vâng, thưa quý vị, và theo Viện Y tế và Phúc lợi Úc đã trích dẫn các nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng cho thấy sự cô đơn kéo dài nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người cao niên. Và chính vì vậy mà nhiều chương trình hỗ trợ hiện nay là tập trung vào việc giúp người cao niên có thể duy trì kết nối xã hội.
19: Dạ vâng, có những cái chương trình tình nguyện viên, họ sẽ gọi điện hỏi thăm định kỳ, có những cái nhóm sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao niên và có cái nơi tổ chức lớp tập thể dục, lớp tập khiêu vũ hoặc là học kỹ năng số, rồi họ sẽ dẫn mình đi tham quan để mà giao lưu với cái lại các người cùng tuổi, đi dã ngoại ở ngoài trời vân vân.
0: Và đối với cộng đồng người Việt, thưa quý vị, thì các hội người cao niên, rồi sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt cộng đồng địa phương cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc giúp người cao niên có thể giữ được kết nối như là một cách chăm sóc sức khỏe tinh thần. Và thưa quý vị, một trong những nỗi lo lớn nhất của các gia đình có cha mẹ sống một mình chắc hẳn là chuyện té ngã và làm thế nào để mà phòng ngừa té ngã.
19: Dạ vâng, chính xác đó. Hương Lan, bản thân Hương Lan thấy thì cái chuyện mà người lớn tuổi té ngã trong nhà rất là thường xảy ra, và đặc biệt là họ bị bệnh nặng không phải là vì cái bệnh tự thân đâu, mà tự nhiên sức khỏe họ xuống luôn chỉ sau một lần mà vô tình bị té thôi. Và hãy tưởng tượng một tình huống rất là thực tế như thế này: một bác cao niên sống một mình và buổi tối thức dậy đi vệ sinh rồi chẳng may vấp phải một cái gì đó, một cái đồ vật gì đó để trong nhà, quên dọn dẹp và vấp phải và bị té ngã. Điện thoại thì lại không ở gần đó mà lại ở một phòng khác, ở phòng khách chẳng hạn. Rồi nghĩ tưởng tượng đến đó thì quý vị cảm thấy thế nào ạ? Nghe đã thấy đáng sợ rồi phải không ạ? Lúc đó thì mình sẽ làm như thế nào?
0: Đúng rồi, đó là cái lý do mà ngày càng nhiều người cao niên sử dụng các thiết bị báo động cá nhân. Thì chuyên mục dịch vụ hữu ích của chúng tôi cũng đã từng tìm hiểu cách để mà có thể xin được các thiết bị này. Thưa quý vị, đó là những thiết bị nhỏ mình có thể đeo ở cổ hoặc là ở cổ tay, và khi gặp sự cố thì người dùng chỉ cần nhấn nút để mà gọi sự trợ giúp.
19: Dạ, và hiện nay có một số thiết bị có cảm biến chuyển động, tức là nếu phát hiện người dùng bị ngã và không phản hồi thì thiết bị có thể tự động gửi tín hiệu báo động. Như vậy thì người thân cũng sẽ yên tâm hơn khi mà không thể ở cạnh cha mẹ mỗi ngày.
0: Và thưa quý vị, trên thực tế thì trong cộng đồng người Việt hiện nay, không ít gia đình có con cái sống ở xa, ở tiểu bang khác hoặc thậm chí là ở nước ngoài. Thì trong những cái trường hợp đó, việc chuẩn bị sớm cho một cái kế hoạch liên lạc và chăm sóc sẽ giúp giảm rất là nhiều rủi ro khi mà có sự cố xảy ra. Thế nhưng chuẩn bị như thế nào vậy Hương Lan?
19: Dạ vâng, chúng ta có thể lập danh sách liên lạc khẩn cấp, lưu những cái số điện thoại hàng xóm đáng tin cậy, chúng ta có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc là chuẩn bị sẵn thông tin về thuốc men hoặc là bệnh sử của người đó.
0: Vâng, những việc đó tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà khi xảy ra sự cố thì rất là hữu ích thưa quý vị. Ngoài ra thì người thân cũng có thể tham gia vào quá trình tìm hiểu các dịch vụ hỗ trợ thông qua MyAgeCare. Điều này đặc biệt hữu ích khi mà cha mẹ không quen sử dụng máy tính hoặc là gặp rào cản về tiếng Anh.
19: Dạ vâng, thưa quý vị, MyAgeCare là cổng thông tin của chính phủ Úc giúp người cao niên được đánh giá nhu cầu và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ phù hợp.
0: Tức là thay vì mình phải tự tìm dịch vụ riêng lẻ thì các bác cao niên có thể bắt đầu từ một nơi duy nhất, và tùy vào nhu cầu thì các bác có thể được hỗ trợ từ những việc đơn giản như là dọn dẹp nhà cửa cho đến chăm sóc cá nhân hoặc là hỗ trợ đi lại.
19: Và thưa quý vị, một số người vẫn nghĩ rằng là những dịch vụ này chỉ dành cho những người sống trong viện dưỡng lão thôi. Thế nhưng thực tế thì những dịch vụ này hoàn toàn là có thể sử dụng tại nhà, bởi vì mục tiêu hiện nay là giúp người cao niên tiếp tục sống khỏe mạnh trong chính ngôi nhà của mình càng lâu càng tốt.
0: Và thưa quý vị, đối với câu hỏi là khi nào mình nên bắt đầu tìm dịch vụ hỗ trợ người cao niên đây? Có lẽ nhiều người nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn còn khỏe mà, chắc chưa có cần đâu. Thế nhưng các chuyên gia thường khuyên rằng mình đừng có đợi đến khi xảy ra khủng hoảng thì mới bắt đầu đi tìm hiểu. Như vậy thì có những cái dấu hiệu nào cho thấy là một người cao niên có thể cần thêm hỗ trợ vậy Hương Lan?
19: Ví dụ như là nếu mà chúng ta thấy việc sinh hoạt mỗi ngày trở nên khó khăn hơn, thường xuyên quên uống thuốc, tức là dấu hiệu cho thấy là cái trí nhớ bắt đầu suy giảm rồi đó ha, hoặc là không có đủ tự tin khi mà phải đi ra ngoài một mình, cảm thấy cô đơn hoặc là ít giao tiếp với người khác, thì đó là những dấu hiệu mà chúng ta bắt đầu nên nghĩ tới việc sử dụng mà cái dịch vụ MyAgeCare rồi đó thưa quý vị.
0: Và nói một cách khác thì hỗ trợ sớm có thể giúp tránh những vấn đề lớn hơn trong tương lai. Và nếu như quý vị hoặc là người thân muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ dành cho người cao niên thì quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình hoặc là liên lạc với MyAgeCare qua số 1800 200 422. Và nếu mà không rành tiếng Anh thì quý vị có thể gọi cho dịch vụ thông phiên dịch 131450, sau đó nói Việt Nam Miss để mà xin liên lạc với MyAgeCare.
19: Và điều quan trọng cần nhớ, tìm kiếm sự hỗ trợ không có nghĩa là đánh mất đi cái sự độc lập, mà ngược lại, những cái hỗ trợ phù hợp có thể giúp người cao niên tiếp tục sống khỏe mạnh và an toàn ngay trong chính ngôi nhà thân thuộc của mình, thưa quý vị.
0: Và đến đây thì chuyên mục dịch vụ hữu ích của SBS Tiếng Việt cũng xin tạm dừng. Cảm ơn Hương Lan và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe dịch vụ hữu ích, người cao niên sống một mình ở Úc có thể tìm hỗ trợ nào để được an toàn và độc lập lâu dài. Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị thư giãn một chút trước khi chúng ta bước sang giờ phát thanh thứ 2.

0: Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Quý thính giả đang nghe giờ phát thanh thứ nhì của SBS tiếng Việt. Sau bản tin thời sự cập nhật sẽ có các bài tường thuật. Cập nhật World Cup 2026, Úc vào vòng 32 đội sau trận hòa không đều trước Paraguay.
1: Amazing to two World Cups in a row, two second places.
0: Giám đốc cơ quan tình báo Úc ACO cho biết hệ thống cảnh báo mối đe dọa khủng bố của Úc chưa đạt chuẩn. Theo một báo cáo mới, người dân ở Gaza đã bị giết vì vượt qua đường ranh giới màu vàng. Tìm hiểu về việc ngộ độc khí carbon monoxide, một mối nguy hiểm dễ bị bỏ qua trong mùa đông, và chuyên mục chọn nghề gì, tìm hiểu về việc học và làm giáo viên trung học tại Úc.
2: Nhằm lúc học sinh nói chuyện nhiều quá thì cũng upset. Nhưng giống như mình phải suy nghĩ cái cách nào mà để học sinh focus lại trong cái learning.
0: Còn ngay bây giờ sẽ là bản tin thời sự cập nhật do Hương Lan trình bày.
3: Hương Lan trở lại với quý vị trong bản tin cập nhật giờ 2, bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Đảng mới Community Strong bắt đầu nhận quyên góp ngay sau khi ra mắt. Công tác tìm kiếm nạn nhân sống sót vẫn tiếp tục sau trận động đất chết người tại Venezuela. Và người hâm mộ âm nhạc kỷ niệm Global Beatles Day. Và sau đây là phần tin chi tiết. Một cuộc điều tra nghị viện cho thấy trong thập kỷ qua, tình trạng phân biệt chủng tộc, thù ghét và bạo lực đối với người thổ dân và người dân đảo Torres đang ngày càng gia tăng và ngày càng biến đổi về hình thức. Phiên điều trần ngày thứ ba tập trung vào tác động của các nền tảng trực tuyến đối với việc lan truyền và gia tăng mức độ nghiêm trọng của hành vi phân biệt đối xử. Cuộc điều tra cũng xem xét mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan đối với người bản địa. Giám đốc điều hành của tổ chức Reconciliation Australia, bà Karen Mundin, cho biết dữ liệu từ khảo sát quốc gia cho thấy xu hướng này là rõ ràng, dù vẫn có tiến triển thông qua các kế hoạch hòa giải tại nơi làm việc.
4: Data released this week from the Center for Indigenous People and Work, which found that.
3: Bà nói, dữ liệu mới cho thấy người lao động bản địa trong các tổ chức có kế hoạch hòa giải có xu hướng cảm thấy an toàn văn hóa hơn, tự tin thể hiện bản sắc, được hỗ trợ tốt hơn và ít trải nghiệm phân biệt đối xử hơn. Điều này cho thấy các cơ chế hành động và trách nhiệm giải trình mang lại tác động quan trọng. Một đồng sáng lập đảng chính trị mới của Úc là Community Strong cho biết đảng đã bắt đầu nhận được quyên góp chỉ một ngày sau khi ra mắt. Các nghị sĩ độc lập Sally Steckle và Aligra Spender đã thành lập đảng với chương trình tập trung vào kinh tế, khí hậu, bình đẳng và liêm chính. Đảng cho biết sẽ tự gây quỹ và sử dụng nguồn lực cho các chiến dịch tranh cử tại Hạ viện và Thượng viện.
5: As you say, Community Strong is essentially taking
3: Community Strong kết hợp điều tốt nhất của hai thế giới, sự gần gũi với cộng đồng của các nghị sĩ độc lập và hiệu quả tổ chức của một đảng chính trị giúp mở rộng khả năng vận động và gây quỹ. Tại Sydney, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ sau khi mẹ ruột 84 tuổi của bà được phát hiện tử vong tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Tây Sydney. Cảnh sát cho biết người phụ nữ 53 tuổi bị bắt tại hiện trường sau khi bị cáo buộc đã sử dụng một chất chưa xác định. Cuộc điều tra đang làm rõ liệu sự việc có liên quan đến trợ tử hay không và báo cáo sẽ được gửi cho điều tra viên pháp y. Chuyển sang tin quốc tế, đến với tình hình viện trợ tại Venezuela. Viện trợ quốc tế đang bắt đầu tiếp cận các cộng đồng tại Venezuela trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát sau trận động đất tuần này. Hơn 100 tòa nhà đã sụp đổ tại khu vực ven biển La Guaira, nơi nhiều người vẫn đang được kéo ra khỏi đống đổ nát. Nhân viên cứu trợ Francine de la Rosa cho biết, nỗ lực cứu trợ đang tập trung đưa hỗ trợ trực tiếp đến các cộng đồng bị ảnh hưởng.
6: I've seen how this aid and this
3: relief. Tôi đã chứng kiến cách mà viện trợ này thực sự đến được tận trung tâm cộng đồng. Khi chúng tôi nói 100% tiền quyên góp được phân bổ, thì đúng là 100% được phân bổ. Khi chúng tôi nói từng đồng đều được sử dụng một cách trách nhiệm và hiệu quả, thì thực sự là như vậy. Cũng liên quan đến viện trợ Venezuela, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông đã được báo cáo về trận động đất tại Venezuela. Ông nói với ABC rằng, chính phủ Úc đang chuẩn bị cho khả năng rất thực tế rằng có người Úc nằm trong số nạn nhân.
7: Ông
8: cho biết, chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau với những người có người thân hoặc bạn bè ở Venezuela. Đây là một trong những trận động đất tồi tệ nhất trong thời gian gần đây, gây ra hậu quả nhân đạo thảm khốc, thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và tác động nghiêm trọng đến người dân. Tại Anh, vua Charles đã trở thành quốc vương đầu tiên công khai khoản thuế đã nộp trong nỗ lực tăng tính minh bạch của hoàng gia Anh. Từ khi lên ngôi vào tháng 9 năm 2022, ông đã nộp hơn 57 triệu đô la Mỹ tiền thuế, nằm trong nhóm 100 người nộp thuế cao nhất nước Anh. Hoàng tử William cũng đã nộp hơn 38 triệu USD trong cùng giai đoạn. Hồ sơ tài chính cũng cho thấy chuyến công du Saudi Arabia kéo dài 3 ngày của Hoàng tử Wales là chuyến đi tốn kém nhất trong năm. Và người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới đã kỷ niệm ngày Global Beatles Days vào ngày 25 tháng 6. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm buổi phát sóng trực tiếp quốc tế ca khúc All You Need Is Love năm 1967. Tại Liverpool, người hâm mộ tham dự các sự kiện tại Rough Trade Records và The Jacaranda, nơi nhóm nhạc The Beatles từng biểu diễn trong những ngày đầu sự nghiệp. Và tin thể thao, người hâm mộ sẽ được phép mang cờ cầu vồng vào sân khi Ai Cập gặp Iran trong trận đấu tại Seattle, diễn ra trùng hợp với sự kiện Pride của thành phố. Trận đấu từng gây tranh cãi sau khi hai đội có quan điểm tôn giáo và văn hóa phản đối sự kiện. FIFA khẳng định World Cup là sự kiện bao trùm và chào đón tất cả mọi người, và việc mang cờ cầu vồng sẽ được phép cho vào sân. Một đại diện của cảng Seattle cho biết, việc dung hòa các quan điểm khác biệt là điều quan trọng trong bối cảnh đa dạng văn hóa hiện nay.
0: Quý vị vừa nghe bản tin thời sự cập nhật do Hương Lan trình bày. Tiếp theo là cập nhật về ngày thi đấu thứ 15 của FIFA World Cup 2024-2026. Thưa quý vị, Úc đã giành được một điểm quan trọng trước một Paraguay thi đấu đầy kỷ luật. Ecuador đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội hạt giống hàng đầu Đức để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là đội xếp thứ 3, trong khi bờ biển Nga, Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển cũng giành vé vào vòng 32 đội. Tường thuật của Gonzalo Aguirre Gomez Cota, Phương Linh trình bày.
9: Socceroos đã giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp sau trận hòa không bàn thắng trước Paraguay. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Úc Tony Popovic thực hiện 6 thay đổi trong đội hình xuất phát, và lối chơi pressing tầm cao của Úc trong hiệp 1 đã tạo ra một số cơ hội đầy hứa hẹn. Kế hoạch chính của Paraguay là kiềm tỏa hàng công Úc, và hệ thống phòng ngự của họ đã khiến Socceroos gặp nhiều bế tắc trong 45 phút đầu tiên. Cục diện hiệp 2 diễn ra khác biệt khi Paraguay chuyển sang một cách tiếp cận tấn công hơn. Sau cùng, không đội nào ghi được bàn thắng và kết quả này có lợi cho phía Úc. Popovic rất hài lòng với đội bóng của mình sau trận đấu. Tuyệt vời, hai kỳ World Cup liên tiếp, hai lần đứng nhì, điều đó cho thấy những bước tiến mà chúng tôi đã đạt được. Nhưng đây là những kỳ vọng của chúng tôi, và giờ chúng tôi phải làm được điều đó. Chưa có đội tuyển Úc nào thể hiện được ở một trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp. Tôi nghĩ, trong hiệp 1 và 1 giờ đầu trận, chúng tôi đã chơi tốt, tích cực hơn nhiều so với vài trận gần đây. Đến cuối trận, khi tiếng còi vang lên, Giờ đây, Úc sẽ gặp đội đứng nhì bảng G, gồm Bỉ, Ai Cập, Cộng hòa Hồi giáo Iran và New Zealand. Ở trận đấu còn lại của bảng, Thổ Nhĩ Kỳ khép lại chiến dịch của mình bằng chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Mỹ. Cả hai đội đều đã biết số phận của mình trước trận đấu. Mỹ đã chắc chắn đứng đầu bảng, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại. Tại bảng E, Ecuador lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Đức, 4 lần vô địch thế giới, với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 32 đội. Đức đã đứng đầu bảng sau khi thắng 2 trận đầu tiên. Bờ biển Nga xếp thứ nhì sau khi đánh bại Kyoruso 2-0. Tại bảng F, Thụy Điển và Nhật Bản cạnh tranh vị trí thứ nhì và trận hòa 1-1 đã

0: You are listening to SBS.
1: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
2: Arabia. Và tại bảng G, New Zealand gặp Bỉ, trong khi Ai Cập đối đầu Cộng hòa Hồi giáo Iran. Quý vị vừa theo dõi bản tin cập nhật World Cup hàng ngày của ngày 15 giải đấu cùng Phương Linh của SBS tiếng Việt. Theo dõi trực tiếp và miễn phí mọi phút giây của FIFA World Cup 2026 trên SBS và SBS On Demand.
3: Thưa quý vị, tiếp theo tường thuật World Cup, cơ quan tình báo Úc ACO tiết lộ đã ngăn chặn 14 âm mưu khủng bố kể từ vụ xả súng hàng loạt hồi tháng 12 ở Bondi và mức độ cảnh báo khủng bố hiện tại vẫn ở mức là có thể xảy ra. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ tiến hành xem xét lại hệ thống cảnh báo bởi vì giám đốc của ACO cảnh báo rằng hệ thống hiện tại chưa đạt chuẩn. Camille Bianchi và Phan Bách có bài tường thuật, mời quý vị cùng nghe.
4: Khi chúng ta thấy các chế độ độc tài tìm cách bịt miệng những người bất đồng chính kiến và những kẻ thù bị coi là đối thủ, chúng ta bị sốc nhưng không nên ngạc nhiên. Khi tin tặc khai thác các lỗ hổng đã biết để xâm nhập, chúng ta bị sốc nhưng chắc chắn không nên ngạc nhiên. Khi chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng sau khi được dung thứ và bình thường hóa, chúng ta bị sốc nhưng không nên ngạc nhiên.
5: Tổng giám đốc ACO Mike Burgess đã đưa ra tuyên bố đó trong bài phát biểu thường niên của mình, một phần trong đánh giá của cơ quan về mối đe dọa khủng bố hiện tại. Bài phát biểu đã tiết lộ rằng ACO đã ngăn chặn 14 âm mưu khủng bố kể từ vụ xả súng hàng loạt hồi tháng 12 ở Bondi. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia cho biết mức độ đe dọa hiện tại của Úc là có thể xảy ra, nghĩa là có hơn 50% khả năng xảy ra một vụ tấn công trên đất liền hoặc lên kế hoạch tấn công trong 12 tháng tới. Nhưng ông nói rằng điều đó không phản ánh toàn bộ sự thật.
4: Mức độ tiếp theo trên thang đo là mức độ được dự đoán trước, áp dụng khi chúng ta có thông tin tình báo về một cuộc tấn công cụ thể. Chúng ta không có, nhưng chúng ta biết rằng môi trường đang xấu đi và các hành vi bạo lực chính trị đang trở nên có khả năng xảy ra cao hơn so với dự đoán.
5: Môi trường an ninh mà ông ấy đề cập bao gồm mối đe dọa từ việc người Úc bị cực đoan hóa trực tuyến theo hệ tư tưởng cực đoan và sự can thiệp của các thực thể nước ngoài. ACO đã xác định được hai người có liên hệ mật thiết với Úc, những người bị cáo buộc chỉ đạo các cuộc tấn công và các mục tiêu Do Thái thay mặt cho Iran. Mike Burgess cho biết một công dân Úc hiện đang sống ở Iran đã dàn dựng vụ đánh bom xăng vào một doanh nghiệp ở Bondi năm 2024 và một cựu cư dân Úc sống ở Iraq đứng sau vụ tấn công vào giáo đường Do Thái Adas Israel ở Melbourne. Ông Burgess nói rằng cả hai đều có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Iran và ACO biết họ là ai, nhưng không thể nêu tên vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Giám đốc điều hành của Intelligence Risk là Neil Fergus, một chuyên gia về an ninh quốc tế và khủng bố, đã nói với chương trình Today của đài truyền hình số 9 rằng các vụ tấn công này diễn ra sau các sự kiện tương tự ở nước ngoài.
2: Nếu có một xu hướng nào đó, thì đó là họ đang sử dụng các thế lực ủy nhiệm hoặc tội phạm để thực hiện các vụ tấn công đốt phá nhằm vào dịch vụ cứu thương Do Thái ở Golders Green, nhằm vào ngân hàng Bank of America ở Paris. Nhưng họ đã không làm vậy. Không có vụ tấn công gây thương vong hàng loạt nào liên quan, tạ ơn Chúa. Nhưng tôi nghĩ Burgess nói đúng rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác vào lúc này.
5: Với cảnh báo của ACO rằng các hành vi bạo lực có động cơ chính trị đang ngày càng có khả năng xảy ra, Tổng trưởng Nội vụ Tony Burke đã nói với đài phát thanh ABC rằng hiện đang có một cuộc xem xét lại hệ thống cảnh báo mối đe dọa khủng bố đã tồn tại hơn một thập niên.
6: Đúng là đang có một cuộc xem xét lại về các vấn đề đó và các quốc gia khác nhau, đặc biệt là các đối tác Five Eyes của chúng ta. Mỗi nước đều thực hiện theo một cách hơi khác nhau và chúng ta đang xem xét điều đó. Điều quan trọng là phải bảo đảm rằng người dân Úc và cả các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta nhận được thông tin tốt nhất.
5: Trong đó, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do là Jonathan Duniam nói rằng nếu hệ thống không hoạt động hiệu quả thì việc thay đổi nên được ưu tiên.
4: Tất cả những điều này kết hợp với tất cả các sự kiện đã xảy ra

0: trong 12 tháng qua, bao gồm cả vụ Bondi, đều là những mối lo ngại cực độ đối với đất nước chúng ta. Nếu cần xem xét lại các chế độ pháp lý, nếu cần xem xét lại các khuôn khổ về cách chúng ta xử lý các vấn đề liên quan đến khủng bố, thì hãy làm điều đó một cách khẩn cấp.
1: Trong đó, khi cơ quan tình báo Úc đang ban hành hướng dẫn về mối đe dọa khủng bố, người bạn đời có một thành viên của nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo IS, một mạng lưới khủng bố đã được chỉ định là được phép nhập cảnh vào nước này. Người phụ nữ này đã sống ở Syria, trước đây là đối tượng của lệnh trục xuất tạm thời. Lệnh này đã được dỡ bỏ để cho phép cô ấy trở về nhà. Ông Berg đã nói với đài phát thanh ABC rằng người phụ nữ này sẽ bị chịu mức độ giám sát rất cao khi trở về.
2: But we received the final advice yesterday that we can no longer.
3: Từ hôm qua, chúng tôi đã nhận được lời khuyên cuối cùng rằng chúng tôi không thể áp đặt điều kiện loại trừ nào nữa đối với cô ấy. Chúng tôi đã kiểm tra với các cơ quan của mình. Họ đã sẵn sàng, cho nên giấy phép được cấp. Và điều đó có nghĩa là các điều kiện áp dụng cho cô ấy là tất cả những gì có thể rồi. Ví dụ như là cô ấy sẽ phải báo cáo và chúng tôi sẽ phải biết nơi cô ấy sống, nơi cô ấy làm việc, nơi cô ấy học tập.
1: Còn lãnh đạo đảng quốc gia Matt Caliban nói rằng chính phủ đã không đứng về phía an toàn và an ninh của quốc gia.
4: Chúng tôi cảm thấy chính phủ lẽ ra nên làm nhiều hơn để ngăn chặn những người như thế này. Những người đã liên kết với các tổ chức khủng bố, những tổ chức khủng bố tồi tệ nhất trên thế giới, họ lẽ ra phải bị ngăn chặn không cho vào nước ta.
1: Các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài lãnh thổ Úc cũng là chủ đề của hội nghị do Viện Chính sách Khí lửa Úc, ASPI, tổ chức hôm nay để về chủ đề bảo đảm an ninh khu vực trong bối cảnh bất ổn. Giáo sư Peter Dean từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng tại Đại học Quốc gia Úc đã lặp lại lời kêu gọi của ACO về sự chuẩn bị sẵn sàng trước mối đe dọa an ninh khu vực. Ông nói rằng chìa khóa nằm ở sự tự lực của quốc gia, đề cập với Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2026, trong đó kêu gọi Úc giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ về tình báo và hậu cần.
5: That is dead.
0: Điều đó đã lỗi thời. Vậy sự tự lực khi đối mặt với nguy hiểm chiến tranh lớn từ một cường quốc sẽ như thế nào? Như Chiến lược Quốc phòng Quốc gia đã chỉ ra, nó đang bắt đầu giống như sự tự lực công nghiệp hơn. Nó đang bắt đầu giống như khả năng phục hồi quốc gia và sự gắn kết xã hội hơn. Nó đang bắt đầu giống như sự chuẩn bị dân sự. Nó đang bắt đầu giống như tất cả những điều này.
1: Khi các chuyên gia kêu gọi tăng cường sự tự lực quốc gia, Tổng trưởng phòng Richard Mao đã đưa ra ý kiến về tương lai của AUKUS, một thỏa thuận quốc phòng ba bên với Mỹ và Anh được ký kết năm 2021. Ông Mao cho biết ông chấp nhận những lời chỉ trích xung quanh tính khả thi và tương lai của thỏa thuận, bao gồm cả từ các cựu thủ tướng và người đứng đầu đầu tiên của ASPI. Nhưng ông nói rằng thỏa thuận này rất quan trọng đối với an ninh của Úc.
3: Về cả ba quốc gia, chúng ta hiện đã chứng kiến sự thay đổi của chính phủ về quan điểm chính trị ở cả ba, trong khi cam kết với AUKUS là vẫn được duy trì ở cả ba.
1: Theo một cuộc thăm dò của Viện Lowy, cũng có sự hỗ trợ công chúng đối với thỏa thuận này. Các cuộc khảo sát của Viện Lowy cũng cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, đa số người Úc cảm thấy không an toàn. Nhưng các nhà nghiên cứu bao gồm Charles Lyons-Jones cho biết gần 3/4 số người được hỏi hay là 73% ủng hộ liên minh của Úc với Mỹ, bất chấp niềm tin ngày càng giảm vào khả năng hành động có trách nhiệm của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
0: Và điều đó cho thấy người Úc vẫn thực tế về môi trường toàn cầu và chúng ta đang đối mặt và hiểu được tác động của các sự kiện thế giới ở trong nước.
3: Quý vị vừa nghe Phan Bách tường thuật về hệ thống cảnh báo mối đe dọa khủng bố chưa đạt tiêu chuẩn của giám đốc ACO. Tiếp theo, lát nữa đây sẽ có các bài tường thuật khác mời quý vị tiếp tục nghe.
6: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
5: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
7: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: Far from the partisan politics of Canberra.
12: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu của SBS Việt ngữ với Thanh Ngôn. Thưa quý vị, một ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc đã kết luận rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza không chấm dứt việc cố ý nhắm mục tiêu vào trẻ em. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực thì trẻ em ở đây đã bị giết khi vượt qua đường ranh giới màu vàng, chia cắt lãnh thổ do Israel và Hamas kiểm soát. Israel đã bác bỏ kết quả cuộc điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc. SBS News và Phan Bách có bài tường thuật. Mời quý vị cùng nghe.
1: 8 tháng sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza bắt đầu, trẻ em Palestine vẫn đang bị lực lượng Israel nhắm mục tiêu vì vượt qua đường ranh giới màu vàng, được định nghĩa một cách mơ hồ theo báo cáo mới từ Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hợp Quốc. Ủy ban cáo buộc lực lượng Israel đã tiếp tục cố ý nhắm mục tiêu vào trẻ em Palestine trong thời gian ngừng bắn. Điều này cùng với việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe và giáo dục, cũng như hạn chế dòng viện trợ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát triển của trẻ em.
13: Ngay cả khi bom đạn im lặng ở Gaza và bờ Tây, trẻ em Palestine sẽ không thể hồi phục chỉ sau một đêm.
1: Chủ tịch ủy ban là Srinivasa Muralitha cho biết trong một tuyên bố. Được biết, ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên Hợp Quốc, một cơ quan không đại diện cho toàn thể Liên Hợp Quốc và bị Israel chỉ trích gay gắt, đã kết luận vào tháng 9 rằng Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza. Israel đang chuyên biệt bảo vệ mình trong một vụ kiện diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế, nơi đã ra lệnh áp dụng các biện pháp tạm thời, nhưng vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel đã bác bỏ những phát hiện trong những báo cáo, gọi đó là một tác phẩm tuyên truyền trắng trợn như những tác phẩm trước đó.
4: Nó hoàn toàn xóa bỏ những đứa trẻ Israel bị Hamas sát hại dã man, bắt cóc và nhằm mục tiêu, đồng thời phớt lờ việc Hamas lợi dụng một cách tàn nhẫn trẻ em Palestine làm lá chắn sống và còn tốt thì trong chiến tranh.
1: Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào tháng 10, Bộ Y tế Gaza báo cáo rằng có ít nhất 978 người Palestine thiệt mạng và gần 4.000 người khác bị thương, một thống kê không thể được xác minh độc lập vì Israel không cho phép nhà báo quốc tế vào Gaza. Trong đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính có 265 trẻ em bị thiệt mạng sau lệnh ngừng bắn. Israel và Hamas đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kể từ khi nó có hiệu lực. Thế nhưng, thỏa thuận ngừng bắn có ý nghĩa gì? Bác sĩ cấp cứu người Úc tên Thiên Minh Đinh, 37 tuổi, đã điều hành các hoạt động y tế tại bệnh viện dã chiến của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới ở El Jaweida thuộc Gaza trong hai đợt. Đợt đầu tiên từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2025 là trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Đợt thứ hai từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025 bắt đầu ngay sau khi lệnh ngừng bắn được công bố. Cô nói với đài SBS News rằng số lượng các cuộc không kích đã giảm nhẹ sau lệnh ngừng bắn, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.
3: Các thỏa thuận ngừng bắn đã mất hết ý nghĩa, bạo lực chưa bao giờ thực sự chấm dứt, vẫn có những vụ nổ hàng ngày. Chúng tôi cũng chứng kiến các vật tư y tế thiết yếu, hàng viện trợ nhân đạo và sữa bột trẻ em liên tục bị trì hoãn hoặc là cản trở không đến được với đội ngũ của chúng tôi.
1: Trẻ em chiếm một nửa dân số Gaza trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 là thành phần chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
3: Chúng tôi đã điều trị cho những đứa trẻ đang la hét với những vết thương do vụ nổ gây ra. Những vết thương xé toạc cơ thể của chúng. Tôi nhớ có một người cha chạy vào phòng cấp cứu của chúng tôi, ẵm theo một bé gái nhỏ, van xin chúng tôi cứu sống con bé. Đối với hầu hết bệnh nhân thì đó không chỉ là một vết thương đơn lẻ thôi. Mức độ nghiêm trọng của các cuộc không kích lớn đến nỗi hầu hết các bệnh nhân đều bị thương với nhiều triệu chứng khác nhau.
1: thỏa thuận ngừng bắn ban đầu đi kèm với lời hứa về một lực lượng gìn giữ hòa bình chung để hỗ trợ việc chuyển vận viện trợ và mang lại sự ổn định. Lực lượng này cùng với sự ổn định đã không bao giờ thành hiện thực. 8 tháng sau, bác sĩ Đinh báo cáo rằng các đồng nghiệp của cô đang phải vật lộn với tình trạng thiếu thiết bị và thuốc men. Cô cho biết các đồng nghiệp của mình buộc phải mua kim loại và nhựa ở nhà từ các chợ địa phương và tự lắp ráp chân tay giả từ đó. Cô kêu gọi mọi người đừng quên rằng bạo lực vẫn là một phần của cuộc sống hàng ngày ở Gaza.
3: Đối với bất kỳ dân thường nào, đặc biệt là trẻ em, bạo lực chưa bao giờ dừng lại.
1: Phúc trình cáo buộc các cuộc tấn công quân sự trực tiếp và gián tiếp của Israel, tra tấn và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng đều góp phần gây ra cái chết của ít nhất 20.119 trẻ em kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, báo cáo đã nêu bật một con đường biên giới tùy tiện mà họ cho rằng đang được sử dụng để cố tình nhắm mục tiêu vào trẻ em, đó là con đường màu vàng. Trong vụ giết người có chủ đích được cho là xảy ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2025, hai anh em Fadi và Juma Abu đã thiệt mạng. Hassi, một cậu bé 9 và 10 tuổi, đã bị lực lượng Israel giết chết khi đang nhặt củi gần Khan Yunis ở phía nam Gaza. Được biết các em đang nhặt củi hộ cha mình, người phải ngồi xe lăn. Báo cáo cho biết quân đội Israel đã xác định hai cậu bé 9 và 10 tuổi là nghi phạm vượt qua đường ranh giới màu vàng. Đường ranh giới này cho phép Israel kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ dải Gaza, phần còn lại nằm dưới sự kiểm soát của Hamas. Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết đường ranh giới màu vàng được đánh dấu bằng các khối bê tông và thường xuyên thay đổi vị trí, được thực thi một cách chết người mà không có sự liên lạc rõ ràng và minh bạch. Tờ Times of Israel đưa tin vào tháng 10 rằng Bộ trưởng phòng Israel, Israel Katz, đã ra lệnh đặt các mốc đánh dấu dọc theo đường ranh giới màu vàng với mục đích cảnh báo những kẻ khủng bố Hamas và cư dân Gaza rằng bất kỳ hành vi vi phạm hoặc cố gắng vượt qua đường ranh giới nào cũng sẽ bị đáp trả bằng hỏa lực. Bác sĩ Đinh nói với SBS News rằng hầu hết cư dân không biết đường ranh giới ở đâu.
3: Những người Palestine không có quyền tiếp cận với truyền thông. Hầu hết họ không có quyền truy cập Internet. Họ không biết khi nào thì các đường ranh giới được di chuyển.
1: Một bác sĩ từng làm việc ở Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn nói với ủy ban rằng người Palestine rất khó biết được đường ranh giới ở đâu.
4: Đó chỉ là một vài khối màu vàng được đặt ngẫu nhiên ở những khoảng cách ngẫu nhiên và không có gì đánh dấu rõ ràng. Vì vậy, người dân, đặc biệt là trẻ em, không thể biết hoặc xác định được vị trí của đường ranh giới.
1: Kể từ khi đường ranh giới màu vàng được thiết lập, nó đã mở rộng và bao trùm 64% lãnh thổ ở dải Gaza. Vào tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ý định mở rộng lãnh thổ do Israel kiểm soát lên khoảng 70%. Lãnh thổ mở rộng này được gọi là đường ranh giới màu cam và không được đánh dấu. Bác sĩ Đinh cho biết lãnh thổ ngày càng mở rộng này là một tình thế bất lợi cho trẻ em ở Gaza.
3: Không quan trọng là chúng ở phía nào của đường ranh giới, chúng vẫn bị tấn công, chúng vẫn bị ném bom và bị bắn bằng máy bay không người lái.
8: Thưa quý vị, vừa rồi là tường thuật của Phan Bách về tình hình Gaza. Trở lại Úc thì mùa đông, nhiều gia đình dùng các thiết bị sưởi ấm và nấu nướng để giữ ấm ở trong nhà. Nhưng nếu sử dụng không đúng cách thì một số thiết bị có thể tạo ra khí carbon monoxide gây ngộ độc. Mời quý vị tìm hiểu về nguy cơ và cách phòng tránh với cô Kim Trang, nhân viên y tế cộng đồng sắc tộc thuộc dịch vụ y tế vùng Tây Nam Sydney.
14: Dạ vâng, xin chào chị Kim Trang.
15: Dạ, xin chào Hương Lan và quý thính giả của đài SBS Việt ngữ ha.
14: Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên thưa chị, có lẽ nhiều người là đã từng nghe đến cái khí carbon monoxide rồi nhưng mà có lẽ họ chưa thực sự hiểu rõ. Thì nhân đây nhờ chị giải thích thêm khí carbon monoxide là gì và vì sao nó lại được xem là cái mối nguy cơ, mối nguy hiểm có thể bị ngộ độc mà không nhận ra mình đang tiếp xúc với loại khí này.
15: Cái khí carbon monoxide là một loại khí nguy hiểm khi hít vào vì khí này có thể làm cho người mình bị bệnh hoặc thậm chí có thể gây tử vong. Tại vì cái khí này nó không có khó, rất là khó nhận biết. Mình không thể ngửi được, mình không thể thấy được và mình không được nghe được. Thì nhiều người bị ngộ độc mà không biết là mình đang bị ngộ độc cái khí này.
14: Thường mùa đông là cái thời điểm mà gia đình sử dụng rất là nhiều cái thiết bị để tạo nhiệt như là lò sưởi hoặc là làm barbecue, có cái bếp nướng đó. Vậy thì theo kinh nghiệm của chị thì cái nguồn phát sinh khí carbon monoxide phổ biến nhất trong gia đình là cái gì? Chị có thể thấy là cái thói quen phổ biến mà trong cộng đồng người Việt đã gây ra, vô tình gây ra cái loại khí này. Họ không hề biết mà cái thói quen đó nó vô tình làm tăng cái nguy cơ tích tụ loại khí độc này trong nhà.
15: Thì là tại vì là mùa đông là thời điểm của các gia đình sử dụng lò sưởi, bếp nướng hoặc các thiết bị tạo nhiệt nhiều hơn là bình thường ha. Thì những nguồn khí này phát sinh cái carbon monoxide phổ biến trong gia đình là do việc đốt cháy nhiên liệu. Khí đốt thiên nhiên bao gồm như là gas, thường mình nói là gas, gỗ, than củi và than đá, cũng như xăng. Xăng là mình cho về xe, về cắt cỏ này nọ. Đôi khi mình để quên gas, mình không tắt, nó cũng là cái nguy cơ nữa. Cũng có một cái nữa chị cũng muốn đề cập đến là các đừng dùng các động cơ xăng ở phía trong nhà ha, hoặc gara, chẳng hạn như là xe hơi và thuyền máy. Có những người có cái gara lớn, họ làm gì họ cũng làm trong cái gara. Thì cái mình ở trong đó, mình xịt, mình làm gì á, mình lại là người ngửi cái khói đó. Thành ra khi mà mình làm cái gì mà những cái động cơ mà có nhiên liệu đó, mình nên đem ra ngoài sân ha. Rồi máy rửa dùng sức ép cũng có nguy hiểm ha, nó cũng có thể thải ra cái chất đó. Cái máy cưa bê tông cũng là một cái nguy hiểm và nó phát sinh cái chất carbon monoxide, và máy phát điện nữa. Thành ra có thêm những cái thông tin đó để cho mình biết là tại sao mình nên sử dụng cái đó ngoài trời. Và có người cũng có hỏi là tại sao ở các nước Á Châu người ta xài than đâu có sao đâu. Phải không? Các lò than ở trong nhà đâu sao đâu. Nhưng mà cái cấu trúc của căn nhà ở các nước Á Châu khác với bên đây. Ở bên thì đây thì kín cổng cao tường. Phải không? Còn ở Việt Nam hoặc là các nước Á Châu thì nhà nó cứ thông thốc thôi. Phải không? Thành ra nó thoáng lắm. Nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Thì nhiều đồ gia dụng đốt với những nhiên liệu này sinh ra cái khí carbon monoxide. Khí này có thể đọng lại trong nhà quý vị, nhất là khi là thường thường mùa đông á, mình muốn giữ nhà ấm thì mình đóng cửa với lại đóng cửa sổ lại. Thành ra cái nguy cơ để cái khí này nó đọng trong nhà nó cao hơn là bình thường ha. Thì cái việc này nó có thể gây nguy hiểm, bởi vì nó tích tụ, khi mà nó tích tụ ở cái mức nguy hiểm á là nó người ta hít vào mà người ta có thể bị ngất xỉu, bị nhức đầu, bị có thể vấn đề hô hấp. Và đặc biệt là những người mà bị có bệnh nền sẵn ha, chẳng hạn như bệnh tim, bệnh về gọi là bệnh suyễn ha, thì cái vấn đề này nó lại càng nguy hiểm hơn. Con nít, phụ nữ mang thai và người già, thì người già như mình đã nói là người già thì nhiều bệnh hơn là người trẻ. Thành ra cái nguy cơ, cái cơ thể nó đã yếu rồi, bây giờ lại hít thêm khí độc thì nó lại nguy hiểm hơn nữa.
14: Lúc nãy chị có đề cập đến những cái tác hại mà cái khí này gây ra sẽ làm cho họ bị ảnh hưởng đến đường hô hấp hoặc là bị nhức đầu đó. Thì em thấy cái triệu chứng nó cũng khá giống với những cái tình trạng mệt mỏi hoặc là bị bệnh thông thường. Thì chị có thể cho biết là những cái dấu hiệu cảnh báo nào mà chúng ta nên lưu ý nếu chẳng may bị hít phải cái khí carbon monoxide này không ạ?
15: Khi mình hít nhiều hay hít ít, thì khi mình hít ở cái số lượng nhỏ đó, bị một số lượng đó, thì thường thường hay bị nhức đầu, buồn nôn, ói mửa, khó chịu ha, không có minh mẫn, cái người nó cứ lừ đừ thôi ha, rồi yếu ớt và cảm thấy yếu ớt. Còn khi mà mình người ta mà hít vào cái số cái khí lớn nhiều hơn á, thì họ chóng mặt, muốn ngất xỉu và hoặc là xỉu ha. Thì ở trong cái trường hợp đó là nó có thể dẫn đến tổn thương não và có thể chết. Thành ra mình phải cần gọi gấp 3 số 0 để được người đó được đưa vào bệnh viện để điều trị ngay lập tức.
14: Có một cái vấn đề nữa là có nhiều gia đình hiện nay họ cân nhắc việc lắp đặt thiết bị báo động carbon monoxide trong nhà. Thì chị có thể chia sẻ không biết cái thiết bị này có thực sự cần thiết hay không, chúng ta nên lắp đặt ở đâu và chúng ta nên cần lưu ý những tiêu chuẩn nào khi lựa chọn thiết bị để bảo đảm hiệu quả nhất?
15: Thì cái việc lắp thiết bị báo động carbon là nên đối với những nhà những ai mà sử dụng gas cho việc nấu nướng và việc sưởi trong nhà ha. Thì khi mà mình lắp đặt thì mình để nên để gần các phòng ngủ và phòng có lò sưởi ga trong nhà của mình. Thì nó có hai loại, mình nên chọn cái loại có tiêu chuẩn. Nó có hai loại là tiêu chuẩn của Mỹ và một tiêu chuẩn của Âu Châu. Thì cái tiêu chuẩn của Mỹ nó là cái mã số của nó là UL2034 hoặc là của Âu Châu là NEN50291. Thì hai cái loại đó mình nên mình chọn cái đó, tại vì nó là đã cái tiêu chuẩn nó đã đặt ra rồi. Và mọi người nên nhớ là cái máy này nó khác với cái máy báo động trà là smoke alarm khói ha. Hai cái nó khác nhau nha. Một cái kia là cái mình bắt buộc cho mỗi nhà phải có là báo động khói, còn cái này là cái chọn lựa. Nhưng mà nếu mà nó cứ chọn lựa mà nó không có quá đắt tiền ấy, thì mình cũng nên chọn để giữ cái sức khỏe của mình cho tốt.
14: Vậy thì cuối cùng hiện tại cũng đang là mùa đông, mọi người đang rất là nhiều gia đình sử dụng các cái hệ thống thiết bị sưởi trong nhà rồi, thì nhờ chị có thể tổng hợp lại có những lời khuyên quan trọng nào dành cho các cộng gia đình, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Úc, để có thể sưởi ấm nhà cửa một cách an toàn, và đặc biệt là nếu trong trường hợp mà phát hiện người nhà của mình có những cái triệu chứng dấu hiệu mà bị ảnh hưởng bởi khí carbon monoxide thì mình nên xử lý như thế nào?
15: Thì nếu mà mình nghi ngờ bản thân mình hoặc người thân đang bị ảnh hưởng bởi khí này á, thì mình trước tiên thì mình đi ra ngoài và hoặc là đưa người đó ra ngoài để hít thở không khí trong lành, rồi gọi trung tâm thông tin về chất độc, nó gọi là Poison Information Center, qua số 131126 để được chỉ dẫn vào bất cứ lúc nào ha. Thì họ hướng dẫn mình là nên làm cái gì để giúp cho cái người đó hô hấp, hoặc là bất cứ cái chuyện gì cần thiết ha. Hoặc là và khi mà mình không nói được tiếng Anh thì mình có thể gọi qua đường dây thông dịch của TIS qua số 131450 và yêu cầu nói chuyện với trung tâm thông tin về chất độc. Và nếu mà mình sử dụng lò ga trong nhà thì mình nên nhớ là kiểm tra cái hướng dẫn để bảo đảm lò sưởi có thể dùng được trong nhà. Như nãy chị nói đó, thường thường ở đây nó rõ ràng lắm, xài được trong nhà hoặc xài ngoài nhà, nó có chỉ dẫn hết. Rồi khi mình làm mình nên nhớ là gọi cái người thợ có cái giấy phép hành nghề làm để được bảo đảm. Tại vì cái khi mà có chuyện gì xảy ra, nếu mà không có người có không có cái giấy đăng ký hành nghề á, thì cái lỗi là của mình thôi. Thành ra không có ai mà insurance nó không có trả. Và nên kiểm tra cái này mỗi 2 năm một lần. Và mình hãy nên nghĩ đến cái việc máy báo động carbon monoxide nếu mà mình sử dụng những cái lò sưởi ga, lò bếp ga, thì mình nên để, tại vì đôi khi mình cũng không biết được.
14: Dạ, xin cảm ơn chị Kim Trang đã dành thời gian chia sẻ những thông tin rất hữu ích cho chương trình. Và Hương Lan cũng xin được nhắc lại là nếu cần thêm thông tin thì quý vị có thể truy cập trang mạng của Bộ Y tế New South Wales, hoặc có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào quý vị có thể gọi đến trung tâm thông tin chất độc theo số 131126 để được hướng dẫn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
15: Rồi, cảm ơn Hương Lan và cảm ơn quý vị đã nghe buổi nói chuyện hôm nay. Chúc mọi người một mùa đông ấm áp.
6: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
16: They track. They target. Prices can climb. StartPage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try StartPage at StartPage.com. That's StartPage.com.
17: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
18: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
19: Hey, good morning.
18: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
19: Yep, they sure are.
18: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
19: It's all right.
18: We're so far up here.
19: Look at me. Take a deep breath.
18: No, I'm good. So good.
20: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
21: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
22: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất. Các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
23: Mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với bài Thương Tiếc Viễn Châu và trích đoạn Võ Đại Lang Sợ Vợ do nghệ sĩ Văn Hường, nghệ sĩ Hoàng Giang.

0: good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
2: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Thưa quý vị, phần cuối của chương trình phát thanh tối nay là tiết mục Chọn nghề gì, tìm hiểu về việc học và làm giáo viên trung học ở Úc với Kim Anh. Mời quý vị cùng nghe.
8: Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ở Úc thì nhu cầu giáo viên secondary và high school đang tăng mạnh, đặc biệt là trong các môn như là toán, khoa học, công nghệ, tin học và ngôn ngữ. Chính phủ các tiểu bang đang mở rộng nhiều chương trình đào tạo linh hoạt nhằm thu hút thêm giáo viên mới cho hệ thống trường công lập. Để trở thành giáo viên trung học ở Úc thì nhìn chung có hai lộ trình chính. Thứ nhất là theo học Bachelor of Education Secondary. Đây là chương trình kéo dài 4 năm dành cho học sinh mới tốt nghiệp trung học. Sinh viên sẽ chọn 1 đến 2 môn chuyên ngành mà họ sẽ dạy, ví dụ như là toán, khoa học, anh văn, lịch sử hay là công nghệ, v.v. Và trong quá trình học thì sinh viên phải hoàn thành khoảng 80 cho đến 90 ngày thực tập tại trường học. Thứ hai là học chương trình Master of Teaching Secondary. Đây là chương trình dành cho những ai đã có bằng cử nhân và thời gian học thông thường là 2 năm, nhưng có nhiều mô hình tăng tốc hoặc là theo mô hình internship cho phép học viên vừa học vừa làm có trả lương. Sinh viên được đào tạo phương pháp sư phạm, hành vi học sinh, kỹ năng điều hành lớp học và cũng phải hoàn thành là ít nhất 45 cho đến 60 ngày placement. Ngoài bằng cấp thì để chính thức trở thành giáo viên giảng dạy trong trường công lập và tư thục, bạn cũng cần phải đáp ứng một số yêu cầu bắt buộc, trong đó có viết registration tại Victoria hoặc là các cơ quan tương đương ở từng tiểu bang, working with children check, khóa mandatory reporting và các môn về an toàn trẻ em, bảo đảm là điểm tiếng Anh đạt chuẩn theo yêu cầu của AITSL dành cho những ai học đại học tại nước ngoài. Giáo viên mới ra trường thường bắt đầu với vị trí graduate teacher. Tùy theo tiểu bang thì mức lương khởi điểm dao động khoảng từ 75.000 đô cho đến 80.000 đô một năm và sẽ tăng dần theo kinh nghiệm. Một trong những lợi thế của nghề giáo là ngoài việc giảng dạy thì giáo viên còn có thể phát triển sự nghiệp theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng hạn như làm giáo viên chuyên môn chính, trưởng nhóm môn học, điều phối viên cấp trường, cố vấn học tập, well-being hoặc là career advisor và tương lai có thể lên assistant principal hoặc là principal là hiệu trưởng. Đặc biệt thì tại tiểu bang Victoria và New South Wales, giáo viên các môn STEM, ngôn ngữ và giáo viên khu vực vùng xa đang được ưu tiên tuyển dụng mạnh mẽ. Nhiều chương trình khuyến khích như là học bổng, rồi hỗ trợ học phí hoặc là internship có lương cũng được triển khai để thu hút người vào nghề. Trong chương trình tuần trước thì quý vị thính giả đã có dịp làm quen với Cindy Huỳnh, một cô gái gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Melbourne, vừa tốt nghiệp chương trình Master of Teaching Secondary Internship vào giữa năm 2025. Và sau đây mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp câu chuyện của Cindy với những trải nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy ở trường trung học cũng như là những kế hoạch phát triển sự nghiệp tương lai của cô.
9: Xin chào Cindy. Ngay từ ban đầu thì Cindy có nói là Cindy có làm tình nguyện viên, tại thích làm tình nguyện viên, đúng không?
10: Dạ đúng vậy.
9: Kim Anh cũng biết là hình như Cindy có học võ martial arts.
10: Võ vôi năm.
9: Học đến trình độ nào rồi? Bây giờ còn học
10: đai vàng.
9: Đai vàng.
10: Yeah, it's equivalent. Nó cũng giống là black belt.
9: Vậy là
10: có nghĩa tại Cindy cũng assistant instructor, cũng giúp thầy. Giống như dạy cho lớp, rồi dạy cho môn sinh.
9: Cindy học võ được bao nhiêu năm rồi?
10: Khoảng 10 năm, nhưng mấy năm nay á, thì Cindy lo học Master of Teaching trước. Giống như, có teaching license. Giống như muốn Cindy lo tốt nghiệp trước. Mấy năm nay sẽ trở lại.
9: Cindy có mang những cái trải nghiệm ngoài lớp học như là cái việc mà Cindy làm tình nguyện viên hay là Cindy dạy võ thuật vào cái việc giảng dạy ở trong trường trung học hay không?
10: Một cái kinh nghiệm mà Cindy có được từ volunteer và học võ là mình Cindy đã tiếp xúc với đứa trẻ và gia đình của mấy đứa này. Giống như Cindy không có cảm thấy ngại nên khi phải tiếp xúc với rất là nhiều đứa học sinh hơn ở trường đó, thì Cindy xài cái kinh nghiệm đó để tiếp xúc với học sinh hoặc là với gia đình của mấy đứa. Ở trường thì cũng thường xuyên có parent teacher interviews hoặc là phải email hoặc là gọi điện thoại với gia đình, nên Cindy thấy cái đó cũng là rất là có lợi from từ mấy cái experience volunteering and webinar võ thuật.
9: Hiện giờ thì Cindy đã tốt nghiệp rồi và Cindy đang giảng dạy ở trường trung học. Vậy thì Cindy dự định là phát triển cái nghề nghiệp của mình trong những năm tới như thế nào?
10: Ở trường thì luôn cũng có nhiều cái giai cho mình có thể tiến thân. Cindy có thể là khi có nhiều kinh nghiệm dạy giống như là cô giáo, là Cindy sẽ student leadership. I'm interested in that. Well-being services. Ở trường học cái well-being service cũng rất là quan trọng. Especially after COVID, về dù giống như mental health cho nhiều học sinh đó, nhưng Cindy cũng interested in that. Like apart from that, there's also like a yearbook coordinator or assistant principal. So there's giống như always lots of job or different roles to move up.
9: Mình có cần phải đào tạo thêm hay là mình cần phải training thêm hay là như thế nào?
10: You need training. And there's always support from the other school staff.
8: Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
9: Cindy dạy được 2 năm rồi. Thì Cindy thấy là mình có thích làm cái nghề giáo viên ở trường trung học không?
10: Cindy cũng rất là thích. It's very like rewarding, fulfilling. Và Cindy cũng thích đó là tại vì là người Việt đó, mình có thể đại diện đa văn hóa ở trường, trong trường. Khi mấy học sinh thấy là cô giáo cũng là người Việt hoặc là người Á Châu, nhằm lúc những học sinh cũng cảm thấy như welcome hơn á, cảm thấy comfortable hơn.
9: Cindy có mang những cái background, những cái văn hóa Việt của mình vào cái môi trường dạy học của mình không?
10: Cindy giống như thường cũng chúc mấy đứa học sinh Happy Lunar New Year ở cho Tết. Hoặc là ở trong trường á, cũng celebrate the Lunar Moon Festival, Mid Autumn Festival. Tết Trung Thu á. So Cindy cũng thích, cũng proud là Cindy là người Việt.
9: Ở trong trường của Cindy dạy thì có nhiều học sinh người Việt hoặc là Á Châu không? Có nhiều cái gọi là multicultural.
10: Cũng có một chút. Ở trường mà Cindy đang dạy á, cũng nghĩ mình đa số là Tây á, nhưng cũng có học sinh multicultural. Nên mà bởi vì Cindy nghĩ đó là ở nhiều trường nên có nhiều thầy cô mà multicultural.
9: Cindy có cái lời khuyên gì từ cái trải nghiệm của mình á, your experience đó, là với các bạn trẻ mà đang cân nhắc chọn cái trở thành giáo viên hay không?
10: Ai mà có lòng đam mê muốn cũng như tiếp xúc với tuổi trẻ và what do you call it? Like enjoy sharing knowledge, working with kids là cái nghề teaching là cũng hợp lý và like suitable. Những cái nghề thầy cô giống như dạy đó là luôn luôn cũng always like có những nhiều cơ hội để học thêm. Mỗi tuần thì sao, mỗi năm thì có nhiều cái meeting là nhiều cái
9: Training.
10: training, that's right. Training like so many types of training. Và ở trường đó người ta cũng giống như sẽ có training meetings từ mấy cái thầy cô ở trong trường hoặc là cũng interesting là người ta sẽ invite mấy người khác at different organization để tới trường nhờ share knowledge.
9: Tại sao Cindy lại chọn dạy secondary mà không phải là primary?
10: Nhưng xin đi không có muốn thấy mấy học sinh cả ngày ở primary school là thấy giống như mình có một lớp thì mình cũng very close với mấy đứa, mình cũng có like good relationship với mấy đứa, mình từ sáng tới chiều thấy, nhưng xin đi không muốn vậy, thì mình muốn break. Cái đó một lý do hả, thành secondary high school. Và thứ hai là xin đi cũng thích những cái lessons, những cái knowledge mà phải dạy trong trong high school Cindy thấy interesting hơn là from primary school. Mặc dù giống như primary school cái knowledge đó cũng rất là quan trọng, tại vì mấy đứa giống như from primary school sẽ mà có strong skills thì qua high school thì cũng giống như tốt hơn là mấy đứa mà học không có hiểu nhiều ở primary school. Thì mấy đứa đó tới high school là cũng struggle nhiều hơn. Thì không phải nói là primary school không có quan trọng, nhưng tới sinh thì chắc high school thích hợp hơn. Cái content is more interesting, khó hơn chút, nhưng I think it's more
9: Dạy học sinh trung học á, nó có
10: interesting.
9: khó không? Secondary có khó không? Tại vì Cindy đã từng trải qua tuổi đó đúng không? Có nghĩa là
10: Nhưng
9: teenager.
10: sinh viên hồi xưa cũng phải là giống như gọi mà học sinh hơi giống như vậy, sinh thì cũng cố gắng học lắm. Nhưng mấy đứa mà trong high school tại nó muốn what do you call it? Muốn độc lập hơn á, và nó mấy mấy đứa này what do you call it? Nhầm lúc không có enjoy nhầm môn hơn nhầm môn khác, giống như math and science, xin đi hiểu là not every student likes it, nên cái job của xin đi nhận lúc hơi khó, làm sao làm cái lesson này interesting cho mấy đứa. Có nhiều có loại nhiều cái factors mà secondary teacher phải phải suy nghĩ để ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng sự học của mấy đứa. Giống như mấy đứa đang đang going through puberty, nên nhầm lúc cũng giống như their bodies are changing, so they're learning, but it's also challenging for them sometimes.
9: Đúng rồi. Tại vì Kim Anh nghe nhiều người bảo chứ trời ơi, dạy secondary nó nhức đầu.
10: Nhầm lúc, nhầm lúc, giống như mấy đứa học sinh trong lớp 7 hay lớp 8 nó có nhiều energy lắm. Thì mình muốn mấy đứa giống như nghe nghe lời ngồi xuống dạy làm bài nhầm lúc cũng khó, nên bởi vì mình còn phải có training và kinh nghiệm làm sao cho mấy để mình control mấy đứa mình cho nó học. Okay, that's our job, we have to teach them, they have to learn.
9: Ok. Vậy có dạy trong 2 năm rồi á, thì Cindy có gặp cái trường hợp nào mà gọi là struggle mà mình thấy khó
10: For sure.
9: quá không?
10: Cũng Cindy có hỏi mấy người thầy cô mà giống như đã dạy lâu năm rồi, nhầm lúc cũng là luck hay là không đó, tùy cái lớp à, nhầm lúc mấy học sinh nó có bạn hay là không, nó thích môn của mình dạy hay là không thì sẽ ảnh hưởng cái giống như thái độ, cái behavior của nó trong lớp.
9: Trong lúc dạy đó, trong 2 năm vừa qua, Cindy có bao
10: Nhầm lúc học sinh nói chuyện nhiều quá thì cũng upset, nhưng giống như mình phải suy nghĩ cái cách nào mà để học sinh trở lại, giống như focus lại trong cái learning, cái lesson. Maybe cần break hay là cần cái activity gì mà fun or interesting. Maybe giống như có nhiều cái vấn đề like factors mình mà teacher phải suy nghĩ và think about. We have to keep a lot in mind. Be very flexible. You have to like make a lot of changes.
9: Cảm ơn Cindy rất là nhiều đã dành thời
10: Rồi.
9: gian để trò chuyện hôm nay.
8: Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
7: Thưa quý vị, tiết mục Chọn nghề gì vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của SBS Tiếng Việt. Thanh Ngôn xin cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 2 giờ phát thanh vừa qua. Mến chúc quý vị những ngày cuối tuần nhiều niềm vui và tối nay có một giấc ngủ ngon.